хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлтөд идэвхтэй оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, нэн бүрэн төгөлдөр бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааны торыг бий болгож, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шинэ байдлыг чармайн нээж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн улмаас нийгэм журамт одоо хэжилсэн хүчирхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад ашигтай нөхцөлийг үүдэж, үзүүлбэл зохих хувь нэмрээн үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлагдоор дэлхийн байдлын төвөг бодлоонтой төргөн хувирлтын өмнө манай улсын гадаад харилцааны ажил хүчир бүрхийг туулж, цөхөршгүй чармайн урагшилж, сүр далайцтай явагдаж, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг үүдэлтийн чанартайгаар ахиулж, маш олон төгшүүр ба шалгалтыг өнгөрөөж, цөөн бус их дайн хатуу дайнд ялалт олж, цөөн бус их явдал бэрх явдлыг бүтээж, түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Үйлдэлгийн дунд бид ашигтай туршлага ба гүнзгий ойлголтыг хурамдуулсан юм. Гадаад харилцааны ажил нь улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, байлдах бодлогын итгэл ба байлдах бодлогын бат хүчинтэй байхыг баримталж, гадаад харилцааны онол ба үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийг ахиулахыг баримталж, байлдах бодлогын төсөвлөл ба бүх бөмбөрцгийн байрлуулалтыг баримталж, улсын голлох ашиг тус ба чухал их ашиг тусыг хамгаалахыг баримталж, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ба журам ашгийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, хязгаар шугамын сэтгэхүй ба аюул төгшүүрийн ухамсарыг баримтлах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарахтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид шин цаг үеийн дундад улс ба дэлхийн хөгжилтийн их хандшийг гүнзгий эзэмдэж гадаад харилцааны ажлын талаар аль олон чухал их онол болон үйлдэлгийн шин үүдэлд гаргаж шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бий болгосон юм. Хурангуйл бол голдуу доорх 10 тал байна. Намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалахаар ерөнхийлөн жолоодуулж, гадаад харилцааны ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг баримтлах. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүрэг хариуцлагаан болгож, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг ахиулахыг баримтлах. Дэлхийн энх тайван хамгаалах, хамтын хөгжилтийг ахиулахар зорилтон болгож, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахыг баримтлах. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмаар үндэс болгож, байлдах бодлогын итгэлийн чангадахыг баримтлах. Хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхээр зарчим болгож, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг ахиулахыг баримтлах. Харилцан хүндэтгэх, хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг хүртгээр суур болгож, энх тайван хөгжилтийн замаар замнахыг баримтлах. Гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлэхээр төшиг болгож, бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааг байгуулахыг баримтлах. Төв голч шударга ёсоор ойлгогдхон болгож, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлтийг хөтлөн дагуулахыг баримтлах. Улсын голлох ашиг тусаар хязгаар шугам болгож, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалахыг баримтлах. Гадаад харилцааны ажлын шилдэг уламжлал болон цаг үеийн онцлогийг уялдуулахар чиглэл болгож, дундад улсын гадаад харилцааны өвөрмөц хэв намбыг бий болгохыг баримтлах зэрэг болно. Бид шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад сайн сайхан гадаад нөхцөлийг тасралтгүй бүрэлдүүлж өгөх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс

Бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дэлхийн байдлыг эзэмдэхэд зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, ролийн үзэлтийг бий болгох хэрэгтэй. Зөв түүхийн үзэлт гэдэг нь одоохны дэлхийн байдал ямар байхыг үзэх хэрэгтэйгээр барахгүй, бас түүхийн дурнаар өнгөрснөө эргэцүүлж, түүхийн жим ёсыг дүгнэн, ирээдүйг бараалж, түүхийн урагшилтын их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй байх явдал болно. Зөв их талын үзэлт гэдэг нь үзэгдэл ба нарийн учрын ямар байхыг олж харах хэрэгтэйгээр барахгүй, бас мөн чанар болон бүх талыг эзэмдэж, гол зөрчил болон зөрчлийн гол талыг атгаж, олон улсын элдв янзын эмх замбраагүй хувирлт ихтэй үймэн дивжэнтэй байдлын дунд чиглэлэн алдах голын орхиод үзүүр сэжүүрийн шүүрхээс зайлсхийх хэрэгтэй байх явдал болно. Зөв ролийн үзэл гэдэг нь олон улсын эл зүйлийн үзэгдлийг болгоомжтой задлах хэрэгтэйгээр барахгүй, тэдгээр үзэгдлийн дунд өөрийгөө аваачиж тавьж байгаад манай улс ба дэлхийн харьцааны дундаас асуудлыг үзэж, дэлхийн байршлын хувьсэлтийн дундах манай улсын байр суурь ба үйлдлийг тодорхой ойлгож, манай улсын гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлогыг шинжлэх ухаанчаар тогтоох хэрэгтэй байх явдал болно. Одоохонд манай улс ойр үеэс наашиг хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үед оршиж, дэлхий дахин 100 жилд гараагүй их хувьсалтад оршиж, хоёулаа зэрэгцэн солигцож, харилцан долигсуулж байна. Одоохны ба хойштын нэг хугацаанд их гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд олон улсын маш олон ашигтай нөхцөлтэй байна. Намын 19-р их хурлаас намын 20-р их хурл болтлох хугацаа бол хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхийн уулзар хугацаа байж, дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн ахиц дунд онцгой чухал их ач холбогдолтой юм. Хүн төрөлхтний түүхийг нийдэмд нь ажиглахад дэлхийн хөгжилт бол ерөөс эл зүйлийн зөрчил харилцан солигцож, харилцан үйлдэл үзүүлсний ерөнхийлсэн үр дүн мөн. Бид дэлхийн хэлбрээн хувируулах шилжилтийн үедх олон улсын байдлын хувьсалтын жим ёсыг гүнзгий задалж, түүхийн уулзар хугацаанд их манай улсын гадаад орчин нөхцөлийн үндсэн онцлогийг оновчтой эзэмшиж, гадаад харилцааны ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн төсөвлөх ба ахиулах хэрэгтэй. Дэлхийн олон туйлширалт төрөгсөн ахиж байгаа их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд том улсын харьцаа гүнзгий тохируулагдж байгаа байдлыг ч чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Аж ахуйн даяарчлалтын үргэлжлэн хөгжих их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй мөртөө дэлхийн аж ахуйн байршлын гүнзгий хувьсалтын хандшийг

0: эгэж чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Олон улсын орчин нөхцөл ерөнхийдөө тогтуун байх их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд олон улсын амар төвчний шалгалтын эдрэм будлаантай байдлыг чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Эл зүйлийн боловсны солилцоо тольдлогын их хандшийг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд адил бус үжил санаа соёлын харилцан долигсуулах бодот байдлыг чухалчлан үзэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Гадаад харилцааны ажилд намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндэслэн төлөвлөн байрлуулахын чангатгаж ажлын голдлогоо товойлгон ажиллаан сайтар атгах хэрэгтэй. Нам ба улсын ажлын чухал зангилгын цэгтэй уялдуулан гадаад харилцааны ажлын шинэ байдлыг тасралтгүй нээхийг ахиулах хэрэгтэй. Ирэх 5 жилд 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг эхлүүлэх болно. Үүний дунд аль олон чухал цаг хугацааны зангилгын цэг ба чухал их ажиллагаа байна. Гадаад харилцааны ажил нь үүнээр байршлын цэг болгож, бүх талаар бодлого хийлж, шатлан ахиулж, бүхэл цогцоор нь байрлуулах мөртөн бас голдлогыг товойлгож, олон талаар өрнүүлэх мөртөн бас нарилаг оночтойгоор хүчилж, ерөнхийлсэн идэвхи үйлдлийг мадруулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах тугийг өндөр мандуулж, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн нэн төв голч зүй зохистой чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталж, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын бодтойжин гүнзгийрэх, лавдуун тогтуунаар урагшлахыг ахиулж, гадаад нээлтийн шин дэгдэрт гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсын харьцааг сайтар төсөвлөж, ерөнхийдөө тогтуун тэнцвэртэй хөгжих том улсын харьцааны бор төлөвийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Эргэн тойрон лугаагийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийж, эргэн тойрны орчин ахуйн нэн нөхөрсөг, нэн ашигтай байхыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа улсууд лугаагийн бүлгэмдэл хамтралцаагаа гүнзгийрүүлж, гар холболцсон хамтаар урагшлах, хамтаар хөгжих шин байдлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Өргөн олон хөгжиж байгаа улс бол манай улсын олон улсын хэрэг явдал дундах аяндааны холбоотон мөн. Зөв журам ашигын үзэлтийг баримтлан хөгжиж байгаа улсуудтай бүлгэмдэн хамтралцах их явдлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Дундад улсын дэлхий дахин луга гүнзгий солилцож, харилцан суралцаж, харилцан толилохыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Гадаад харилцаа бол улсын зөрих санааны төвлөрөнгүй нэгдэл мөн. Эрхивш гадаад харилцааны их эрхийг намын төв хорооноос атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийн ухамсар, их талын ухамсар, голлох ухамсар, нэгдэлтэй байх ухамсараа чангатгаж, намын төв хорооны эрх сөр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, ухамсараасаа үжил санаа, улс төр, үйл ажиллагаа дээрэн намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, зарлиг цаазыг дагах, алхаагаа нэгтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажил бол нэгэн системт инженер мөн. Төрийн нам, засгийн ордон, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөө, цэрэг анги, орон нутаг, ардын зохион байгуулалт зэрэг нь нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатгаж, тус тусын голдлоготой байх бөгөөд харилцан хамжиж, намын бүх талыг ерөнхийлөн жолоодох, эл талын хэнийг зохицуулах гадаад харилцааны ажлын их хамтралцааны байдлыг бий болгож, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлого ба байлдах бодлогын байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
хөрчилд нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
1: Угын нүрс төрөгчийн давхар эсслийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл пэнчүүршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
2: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаартай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
4: Уул ус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өдгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражо телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэснэ алдарт жохолж данзна бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

балчир насны жүүд данзан. Миний нутаг Төвдийн Нахчин орны Бируу шанд байдаг. Мөнхийн урсгалд Нүүжан мөрөн миний гэрийн хажуу дах голын хөндийгөр дүлгэхэн урссаар 1000 түмэн жил болжээ. Голын хөндийн дээр талын сахлах хойд дэрий тэгш байрлсан төвд маягийн асрууд ягл ертөнцөөс ангижирсан бяцлаглын сүм шиг харагдана. Миний хүүхэд үеийн гэр тэнд байдгаа. Миний аав бол үе уламжилсан урлагчин болохоор чинэлэхэн амьдралтай зөвхөн шуумл бүтээлхийн тасхна гэхэд 5 жоо гарэ тэрх дөрвөлжин метр талбайтай байлаа.

Миний аав бол үнэнч сүсэгтэй бурхны шашинтан. Намайг төрөх үед аав минь 20 гарай эрдэмд ховрох жалж, 3 сар ёроолын ном уншуулжээ. Ёроол номон тус гар хэсгийг хэлэлцхий бай. Аль үндэстнээ хүн боллоо гэд үр хүүхдэн өөдтэй хиймэртэй явуулах гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээд түүнэн илтгэх автал хэлбэрэнч төмөн жийл. Лам дараар ном уншуулахад үлэм жарван тахлын эд бэлтгэн. Замба болон шарт осын хольж хийсэн турмыг бурхны өмнө тахалд тавхаас гадна хүмүүс бас идэж болно. Төвд газар салхилах хуурай байдагт хул энхүү тахлын боорсхийг маш урт хугацаа хадгалж болдог юм. Намайг 4 нас хэтэрж байсан үед манайхан өглөөний чайд амбас л намайг төрөх үед бажаасан турмыг шарт тостой чайд дэвдэж идэж байжээ.

Тэр жилийн намрын сүүлчийн үе билээ. Нүүжам мөрнөө усад татуурж эхэлсэн бөгөөд номер нь тунгалах шиж байлаа. Голын хөндийн дээр талын ой алтан шаргал нүмерхэн хэтрээд, яг л аль нэгэн ихэмсэг өрхөм хатагтай гоёмсог төрлөхөн асар том довчиг дээр гарын аяран хайсан шиг харагдана. Тоо томшгүй хөөрийн улаан жимсүүд яг л алсад аялахаар хүсэн хүлээж байгаа хүнээ сэтгэл шиг шаргал ойг вайдгартайхан чимгэлнэ. Хөөрийн жимс улайж гүйтсэн үед алсад явсан морин жинчэд харж ирэхийг хүмүүс бүгдээр мэднэ. Ласагаас бучиж ирсэн морин жинчдийн хонхон дун голын хөндийн хоёр талын алтан шаргал ойгоор өнгөрн хүсэн хүлээсэн хүмүүсийн вайдгарц сэтгэлийг сэргээж удаан өдрийн хүсэлтийн үүлий шавталсан нарны гэрэл мэд дулайлгаж үлжийтэй сайхан баярын чимээг хүсэн хүлээд суугаа нутгийн хүмүүст дамжууллаа. Арсан малхай өмсөж ангийн буу үрээд хүнээ гажирэ хөндлөнөө нутхаар жарчиж явсан эдгээр сайн эрс аянд яваад хагас жил илүү болж байна. Тэд алсын аяндан хүнээ төсвөрлж дийлэх, өс дийлэх хүчир бэрхшээл бүхний давн туулж, давхар давхар часад дууланд хөлийн мөрөн үлдээж, нутгийн хан хонин ноос, ямаа ноолур, уулнай гаралт, өмийн материалыг мориндон ачиж аваачаад, мянган гадрын тэртээх ласагаас алтар болгоцсон бурхнай хүрэх, гэлэлтсэн сайхан мөнгөн эдлэл, өнг хөөнчир бүс торох, өдөр тутмын хөргөлхөнөө бараава, манай энд хүмүүсийн сонсоочгүй үжээчгүй янз бүрийн гадаадын эд болцыг жөөж авчирдаг. Тэдгээр бол төвдөр яаж нэрлэхийг мэдгүй өрн дахнаа хачин сонинж юусэн юм. Хэрэгт хүрэх юм гэж хэлхэн аргагүй ч тэдгээр жийлсвэл ахлахч ноён яжгууртан нарын чагийн өнгийг айхуулан нэрлэхүү чанга хөөчлөдөх ямар нэгэн бэлэг тэмдэгэн болдох. Энэ нь манай улсын өөрчлөлт нээлтийн эхнээ үед дүнгийн нүд нээгдэж байгаа жалуучуудын бахархтан таварын тэмдгэн шаалж хаялгуу жүүж явдах нүднээ харшилтай адилвтар юм. Тухайн үеийн төвд орон хэдийгээр гадаадд үүдэн тах хаасан хөвөрөн байж, дэлхийн хүмүүс төвдийх төмөр хөшигт хашигдсан алсын нууц хай гажир гэж үжиж байсан боловч, хатуу жарга эрс үстэй жинчэд ягал хаалхан жавсраар орж ирсэн жавар шигээр гаднахын чөвөр шин агаарыг байн байн авчирж өгдөг. Өвдөх шиг баярын өдрийн эхнээ хүших нээгдэх шиг нутгийн хүмүүсийн мань хүсэн хүлээсэн хараа гэгч жинчтэн ласа орох жам шуухан урт болоод тэд сэтгэл дотроон хичнэн олон хүлээлт ба хүсэл жүүдэн хурамдуулжээ.

Камба орны ирчүүдийн хутхнаа хойд өрх жаслан сүнин охторгойд гялжжих ход мэд гойхон болох бөгөөд хүүхэн чуудын ховчс хунар жасал жимсэх нь тэнгэрийн хаж харт гэрэлцэн өнгөд солонго шиг гялжжиж бурхнаа гөнгөрвагийн өмнөх тахилын эд хүртэл шинээр солигдсон тариалан болон өдөр тутмын амьдрал төрөхсөх шин бөгөөд хачин эд хөргслэн бүрэл жинжтийн морин ачаанд найдана. Гэхдээ морин жинжтийн хонхон дууны сонсоод алсад явсан хүн бучиж ирсэн байтал бид чинь гэр төргөөнд чөвөрлж амжаагүй шүү гэж нутгийнхан жаахан сандарч автах. Өнгөрсөнд төвдөн яжгууртан айлвал ёс гурм нэгтэй байдгаа. Хол гадраас ч очин ирвэл дээл төрөлхөөрөн гоёлон гэр төрх хүрээ хашаахан шүүрдэн чөвөрлж чай чанж сархад бэлтгэж махшул гаргах хэрэгтэй. Гэгэн ховлохон юм уу ноёд төшмөд жирэх хүндэт жачин ирэхэд хөрвөл бас хүн явуулж жам дор сан тавьж ухтана. Тэр үед гажир бойд хүн чөн жамын бартаа их байсан болохоор явд суухад маш дүмгүй байжээ. Хүнэд айлчилж хүрэх юм уу гэрт жачин ирэх бол бүр их явдал. Хөрин жаншлаар бол чухал хүнтэй уулзж жолгоход урдаар жахтал чимээ илхэн мэдэгдэж амар мэнд айлтгатгаа.

төвдөр савж гэдэг ийм жагтлын бичих одоо алга болжээ. Савж гэдэг нь нарилах сайхан хийжтэй дөрөн хавхаастай урт дөрвөлжин модон хайрчих юм а. Хайрчхан ёроорт шар тос түрхснээ дараа модын шатааж гаргасан нарийн чахан үнсийг дөрөн сажаад хулсан үжгээр жагтлаан бичнэ. Гэрин эжинд нь айлчлахаар очих учраа мэдэгдэн хавхаасыг хааж битүмжилээд хүн томилж урчлан хүргэнэ. Гэрин эжин нь савжи олж авсны дараа хайрчхан ороордох модон үнсийг жүлгэж хаяад дахин шин үнс сажиж жочин дон хариу жахтал бичдэг. Энэ нь тухайн үед төвд гажир чаас ховор байсан болохоор дэлгэрсэн нэг жилийн онц хай жахтал бичих багаж байж нуучи хамгаалахад сайн бөгөөд хүнд төв хичээнгүй суухтал өгдөг. Бодоод үчхэд савж бол төвдийн өнгөрснөө амьдралын дадхлын сайн гэрч өртнөө жахтал нөвтрөлж байна гайхамшигтай мөрөгжил бөгөөд одоо аваад хэрэглэгдэ чи дулдах гажиргүй. Морин жинчит чухал жачинд тоочхотгүй боловч өдөр тутмын уйтгарт сэлүн амьдралыг маш хүчтэй нөлөөлдөг. Манай гэрийн өргөн тойронд ягч шугайтай харааг халахлж дууч хол дамжахтгүй болохоор морин жинчтийн хонхон дун сонсдох үед жочин баргал гэрийн үүдэнд тулаад ирчихсэн байдаг.

Жалуучуудад юу юу хий гэж жахах хэрэггүй. Хэдийнэ асрын дөр дооргүй бужигнан яралдаж, жочны өрөөгөн чөвөрлөн чай ус бочлохож, морин хашаах суллаж, өвс бордоо бэлтгэн. Тэднээс бол сэчин сэргэлэн улс. Юу хийх нь хамгийн чухалтай байгааг тэд сайн мэднэ. Манай бүх гэрийнхнээ дотор аав минь ганцаарл онсхийн тайлбарыг мэдсэн хүн шиг инээмсэглэн. Хүүхэнчүүд нэнч хөксөж баярлан, чарайд нь улаа бутарч, нэг доор бөөмдрөн ам хамхалгүй ярилдана. Энэ удаа тэд ямархан хөөнчрлийн эд олохыг хэн мэдэх билээ? Тухайн үед манай гэрт өнөдхөгөөс авч ирсэн шихэр жимс, ласаагаас жалсан бурхнай хүрэг, ялан гажрын чангма, нэнч гажрын аях хундах тавиастай байсныг чэжэлсэр байна. Аавд минь ангил хийчтэй дурн байсан, хулан шигэл юм. Гадар талын хөрөн ширн ховхроод, гуулан бүрхүүлэн шар толгон харагддаг.

Морин жинчэд хүмүүсийн амьдралд дөхөм нөхчил бодот ашиг авч ирэх бүхэд нэнчи баяр баясал авч ирж өгдөг. Тэр байтугай хүмүүсийн дотоод сэтгэлийг чи толгосуулан тогтлуулдаг. Нэгэн өвгөн лам миний аавын өнөөх дурны учир ухааныг яасан ч олж өгөхгүй байлаа. Дурнд хар нүүжан мөрнөө чаа төрхийн асах хатан дээрх хуарч чих ягаад нүднөө өмнө тулаад ирчихдэг юм да гэж тэр ойлгож ядна. Өвгөн лам тэдгээр хуарч чих чухам үнэхэр байх эсхийг тэмтэрж үжих гэсэн шиг нэг гартаа дурны бариад нөгөө гараан голын хөндийн чаанах хуарч чих чух сунгана. Нам таринд нөвтөрсөн энхүү эрдэмт лам дурныг нүднээсээ салхаад аавд. Харин хүмүүсийн үйлцсэн эдгээр хачин эдвэл бяшлахлын өнгөрөөсөнгүү болохоор бидэнд нарин гончтай гөгөн тодорхой төв үжилийг олгож чадахгүй. Энэ ч нэг үл харин хүн овдс эсвэл чөтгөр шамнасын маны төөрөгдүүлэх гэсэн жал мөхмөн гэж ихэл төвлөн авиртай хэлжээ. Тэр жил баргал тавтай байсан би юунд баярлаж хөксөж байгаа ханч мэдгүй томчуулын араас даган явж байлаа. Тэр үед би нэгэнт усан хусуулж банд болоод бурхны ном сурч аав надад тусгайлан нэг багшчаалж авчраад ном судар жаалгаж байсан юм. Багшлам гэж үг дуу чөөнтэй сүрхий тогшин өвгөн хуврах. Тэр үед би энэ лам багшаас ааваасан илүү байдгаа. Би багтан аавтан жодохдож үжээгүй. Харин багшламын бансын амтыг баггүй хамссан юм. Тэр үед би ч бас алай хүүхэд байсан да. Намайг судар чэдлэх үед аав юрн ширээн дээр нөх хүч асааж тавиад шатаж дуусныхан дараа сая гадна гарч наадаж болно гэж тогтоожээ. Гэтэл би юрн багшин анхааралгүйг талимдуулаад чадах хүжийн үлээгээд удахчгүй шатааж дуусгадаг. Мэдээж, миний эдгээр чаахан мөхөн дандан багшид мэдэгдэх бөгөөд жодогдох гэхч жайлашгүй хэрэгэ. Хамгийн хэчүү жодогдсон удаа бол багшлам маанин өрхөөр хачрыг гойтсон удаа билээ. Багшлам лав гойтхын тусад намайг түүшэн гүдийлэг гэж жарлагдав. Тэр удаа хатуу өрх түүшэн дөр тас хэтэл бууж, чарян арсын шалвартал чохлоо. Морин жинчит уучуу их хүрээнд гэрэл татуулан орж ирсэнд хүрээн дотор тэрхэн жуур жижигхэн хэт дэлгүүр гарчглаа. Элдв янзын бараа тавар гажир дүүрэн дэлгдэж хүмүүс бүр бэлхэн эд оллоо. Хэлгэнгүү би ч олсон. Аав намайг нэг тийш татаж гаргаад хоёр жилийн юм атхуулав. Нэг нь хайрчихтай тол, нөгөө нь дямбар.

дөрвөн талын гуулаар хөвөлсөн тэрхүү толны хайрчхийг тунж нарлах сайхан хийжээ. Хайрчхийн нөөж үжвэл дотор нь тол бий бөгөөд хайрчхийн ороорт нүүр гар угаахад хэргэлдэх хужирын нондох хийж тавьжээ. Одоогийн эмэгтэйчүүдийн хэргэлж байгаа оо өнгөсхийн хайрчих анхандан тийм байсан магад. Аав, чивэл орхом жүмссэн байнд өөрийн өмсөж жүүсэн байдлаан өн толоор банг үжиж бай гэлээ. Тэрхүү дямбарын талаар аав харин олон юм хэлээгүй. Үүний бишилэн гэдэг юм гэж надад хэлж өгчээ. Автор дямбарын хүүхдийн тоглоомын эдэрэл үлдсэн байж магад. Бишилэн гэдэг бол төвөд үг биш, морин жинжтийн гаднаас авчирсан хар гаралтай үг юм. Дянбар миний карт орох үед нар дулайсан өдөр байсан болохоор бишилэнэ хөтөрхөн овдс мэдэгдээгүй. Харин нөгөө толин намайг чоошин ертөнцид авч орсон юм. Би чарайхан анх холж харлаа. Толин доторх тэрхүү минчийсэн улан хөөхөдлөг чарайтай гайхалч нь би мөн үү? Түүний хараад би ихэд зочиж атхан дэх толон алдах шахлаа. Гэхдэн тэсгэлгүй үжээдэл бай гэж санахын хан эрхэнд лав бүхэл нэг чах толин ширцэн. Би чинь ягаад толин дотор ороод явчихав? Яаж ботсон ч ухаан нь олддоггүй. Толин дотор байгаа нь миний ахトゥ юм уу? Аль эсвэл нарны доорх миний сүудэр юм уу? Би нүдэн бүлтгэлхэн толин доторх гайхлын харвал тэр бас надтай адил нүдэн бүлтгэлгэн. Би түүний зүг хачин чарайлахад тэр бас надтай адилхан хачин чарайлж дүрсгүйдэн. Би энэвэл тэр бас надтай адилхан инээн. Би ойлонцсон дүрлвэл тэр бас надтай адил ойлхож юм шиг. Би толийг нүүрлэн судар чэжлэхэд тэр бас адилхан чэдлэх бөгөөд уруул амнах нь хөдлөх нь хүртэл надтай адилхан юм а. Би чи үхэл чадна уу гэж асуувал тэр бас чи үхэл чадна уу гэж асууна. Эртэнч дээр ийм юм байна гэж 9 жүүдэн дороогүй. Үүнээс үлэр би хаа хөрвөл тэр бас намайг сүулдэж дагаад байх хэрэггүй. Би юу хийсэн ч тэр бүр олж үчнэ үү? Миний дотроо бодож байгаа учрыг тэр мөн адилхан боддог уу? Би ямар нэг муу хэрэг үйлдэх үед, жишээлбэл ширээн дээр асаасан хүчийг хөтхөн үлээж дуусгах, идэж барсангүй үхрийн махыг сүмхөр нохойд хайж өгөх, багшин араас хачин чарайлах зэрэг их чуулын зөвшөөрдөггүй хэргийг үйлдэх үед тэр намайг илчилдэг болов уу? Толин доторх тэр гайхалвэл миний хамгийн дотн хүн гэдгийг би аажимдан олж мэдлээ. Би хэдий сайн байдагвал тэр тэдий сайн байж, би хэдий муу болвол тэр бас тэдий муу болно. Би юу хийвэл тэр бас түүний хийнэ. Би ямар нэгэн муу ухаан сэлэхэд тэр томчуулт хэлж өгдөггүй. Учир нь тэр миний жаврыг хүлээдэг. Би ч түүний хам бичхэн ноён, тэр бол миний жарч. Хойшид чи миний сайн найз болно. Чамаас илүү намайг ойлгох хүн байхгүй гэж би толин доторх гайхалд хэллээ. Талтай болсноор хүүхэд яг л өөр нэгэн шинэ ертөнцийг илрүүлсэн шигээр өөрийнхөө сайн андыг олжээ. Би талан бараад явчуу чахвал гэрийн хоорондуур нааш чаажгүйж бурхнай гүнгэрвагийн өмнөх чул сүмийн дуганд тахиж байгаа чөөжин хашаан дэх мор хүрээ хашаагаар яаралтан бужханж байгаа хүмүүс зэрэх янз бүрийн хэрэг ботсыг тольдож үжин. Эдгээр бүхэн нь толин дотор тасралтгүй ховсон ховорж дам хүлгэр хуучирануд миний гарт уларан ховсож уламжилэн дамжигдах шиг юм.

би бас нэгэн хүнээс сэтгэлийг догтлуулсан юм олж мэдсэн нь. Толих нар гуд хандуулвал журвас хурч гэрэл ойн гарч, толон хааш эргүүлвэл өнөөх оймол гэрэл тэнд тусна. Энэ үед аав гэрийн сарвчын доорх сандал дээр сууж байлаа. Аав битүү сайхан сахалтай нэгэн. Надад сахалгүй байхад аав яагаад тийм их сахалтай байдг юм бэ гэдэг бол миний хүүхэд үеийн тайлах дэшгүй онсох байсан юм. Бидэнд мэддэггүй нуучин лавтай өрөөдөр нь байгаал байхаа гэж бодоод би толно оймол гэрлийг аавын өөд тусгав. Гэхдэн жаахан дээр дүүлчихэж шууд л нүдэн дээр нь тусгсан болохоор аав "Аяа, юу ч алж үчгүй болчихлоо" гэж гаслан бархрав. Гэрийн хүмүүс тэр дараа нь барьж тавхан алдаж гарна. Эжин ноёны нүд яагаад им үчгүй болчихов та гэж балдаж сандран орилж бархралдана. Би их хэрэг тацнаа мэдэж гүлрэн жагсан. Талантх хүнэн харвал чаадах чинь бас надтай адилхан мөлөрч байлаа. Аавын нүдийг асуулахаар багшлан болон мамбаах бүр жалж авчирч бөөм хүн аавын тойронд өргөлдөн бужганч ээж бачимдаад нулмас унгаажээ. Жолоор дэми удалгүй аавын нүд юм үжих болоод олнороон хийхэлмэгцэн мэдлээ. Саяхан толно гэрэл аавын сүнсийг жайлуулснаа уршихаар нүдэн үчгүй болсон гэж багшлам хэллээ. Аав, одоо ч гэд нүдэн өмнө бөөм гэрэл дулалжаад байна. Би нүдэн ансаар гэрэл доороо жогтчихна гэж хэлсэнд багшлам аавд төрчхөнтөл ном уншиж өгөөд "Жавлтгүй, тэр чин чөтгөрийн жогтох бараа. Тэр юмсууд миний уншсан номд хөөгдөж арилв" гэлээ. Халчин толгой бондхор тарган бийтэй өдөржин гараас нь өрх салахгүй овор давр ном уншиж чарайд нь ерөөс инэмсэглэл байдаггүй энэ өвгөн лам бол бас ч манайхнаа арга хийхэд одон болохор хэн хүнч гээд их баг төвөгтэй асуудал тохиолдвол түүнээс сургалх үсэн. Тэгэхэд чаадах чинь хагас өдөр урсгаж гарна. Сургуулж яхад биеэсэн хөдөн дахин том мэдшийг өмхөж тийм хордон гүйдэг вэ гэх мөтийн асуултын хариуд тэр харин сургалжийн чадал жаанаас их. Жаан дэлхийн бөмбөрчхийг үүрч дийлэхгүй сургалж дэлхийн бөмбөрчхийг үүрэн явж чадна гэж айлдах бөгөөд тийм биш үү? Бас нэг сургалж гажирд сургалаа. Тэр бас л бөмбөрчхийг үүрлээ. Тийм биш үү? Дэлхийн бөмбөрчийг эргэлдлээ. Нар баруун шавлаа шүү гэнэ.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын төвөд үндэстнээ алдарт жохолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, яруу, хянагч гэрэл туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьр эсцэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэй тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулэ.
6: Trung央人民广播电台民族广播。
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。论党的自我革命诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 严肃党内政治生活，净化党内政治生态。2016年6月28日，我们一定要深刻认识到，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，是党的建设中带有根本性、基础性的问题，关乎党的团结统一，关乎党的生死存亡。当前，我们党正在团结带领全国各族人民，推进中国特色社会主义伟大事业，实现两个100年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。这就需要坚持以改革创新精神，全面推进党的建设新的伟大工程。严肃党内政治生活，净化党内政治生态，是伟大斗争、伟大工程的题中应有之意，是我们党 坚持党的性质和宗旨的重要法宝，是我们党实现自我进化、自我完善、自我革新、自我提高的重要途径。抓住了这个点，我们党就能更好凝心聚魂，强身健体。党的十八大以来，党中央把严肃党内政治生活、净化党内政治生态， 摆在更加突出的位置来抓。我多次就这个问题做了强调。为什么要反复强调这个问题？主要是一段时间以来，党内政治生活不认真、不严肃现象比较普遍，庸俗化、随意化倾向比较突出。少数地方和单位政治生态严重恶化， 甚至出现了系统性塌方式腐败。主要问题是，从组织和组织的关系看，有的党组织违背四个服从原则，有令不行，有禁不止，对党中央和上级的决策部署，合意的就执行，不合意的就不执行。一些上级党组织 对下级放弃管党治党责任，甚至发现问题也一味姑息迁就、放任自流。从个人和组织的关系看，有的党员干部党的意识弱化，组织观念淡薄，不相信组织，不服从组织，不依靠组织，把党组织当成了来去自由的大车店、 各取所需的大卖场，自行其事的私人俱乐部。有的领导班子成员，特别是一把手，不正确理解和执行民主集中制，搞家长制、一言堂或自由主义、分散主义、宗派主义。有的甚至把所在地方和分管领域当作独立王国、私人领地。 有的党组织对党员干部管理失之于宽、失之于松、失之于软。从个人和个人的关系看，有的党员干部讲利益不讲党性，讲关系不讲原则，讲面子不讲规矩，甚至把党内同志关系异化为人身依附关系， 搞小山头、小圈子、小团伙那一套，搞门客、门宦、门户那一套。更为严重的是，党内出现了周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、令计划等人，他们结党营私、篡党夺权、骄奢淫逸、贪赃枉法，严重污染了党内政治生态，造成了极为恶劣的政治影响。
10: 党的十八大以来，党中央针对党内政治生活、政治生态出现的种种问题，坚持全面从严治党，大力整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，严肃查处党员干部违纪违法问题，坚定不移惩治腐败，完善党内法规制度，不断扎紧制度笼子。 应当说，经过这几年持续用力，党内政治生活出现了许多新气象，党内政治生态也出现了一些新的变化。在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到，冰冻三尺非一日之寒。党内政治生活、政治生态中出现的问题，不是一天两天形成的。 解决这些问题也绝非一朝一夕之功。当前，严肃党内政治生活、净化党内政治生态，虽然已经有了起势，但还没有形成定势，许多方面已经取得了优势，但还没有达到盛势。一些影响党内政治生活、政治生态的消极因素尚未根除， 一些深层次矛盾和问题尚未根本解决。
9: 一些老问题死灰复燃、反弹回潮的隐患依然存在。特别是意识形态领域的斗争更加尖锐复杂，一些负面的东西还会不断侵蚀和渗透到党内政治生活中来。同时，党内状况也在不断发生变化，党员队伍的来源构成、思想观念、价值取向、利益诉求等日益多样化，给严肃党内政治生活提出了许多新课题。我多次讲过，我们党面临的四大考验、四种危险是长期的、复杂的、尖锐的。因此，严肃党内政治生活、净化党内政治生态也是一项长期而艰巨的任务。昔日之德不足以为今，后日之成不容以自现。我们要以宜将胜勇追穷寇的气概，不破楼兰终不还的决心，锲而不舍，把这项党的建设基础工程抓紧抓实抓好。严肃党内政治生活要实事求是地评估党内政治生活状况，一方面要肯定主流，把优势条件和积极因素看充分看到位，另一方面要清醒把握问题，把不利条件和消极因素看充分看到位。严肃党内政治生活是一篇大文章，其中最重要的是围绕坚持党的政治路线、思想路线、组织路线、群众路线，坚持和完善民主集中制、严格党的组织生活等重点内容，集中解决好突出问题。这项工作我们正在研究讨论，这里我主要从思想方法的角度谈一些看法。第一，要固本培元，求木之长者必固其根本，欲留之远者必峻其全源。党内政治生活、政治生态出现这样那样的问题，根子还是一些党员干部理想信念这个压舱石发生了动摇，世界观、人生观、价值观这个总开关出现了偏差。严肃党内政治生活必须把加强思想政治建设摆在首位，引导党员特别是领导干部筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。要坚持不懈强化理论武装，引导党员特别是领导干部坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。要加强党性教育，引导党员特别是领导干部增强党的意识、党员意识、宗旨意识，坚守真理、坚守正道、坚守原则、坚守规矩，正确处理是和非、公和私、德和失的关系，做到以信念、人格、实干立身。要加强道德教育，引导党员特别是领导干部明大德、严公德、守私德、重品行、正操守、养心性。要大力倡导社会主义核心价值观，弘扬忠诚老实、公道正派、艰苦奋斗、清正廉洁等价值观，引导党员特别是领导干部旗帜鲜明抵制和反对关系学、厚黑学、官场术、潜规则等庸俗腐朽的政治文化，不断培厚良好政治生态的土壤。第二，要积浊扬清。清代思想家顾炎武说，诚欲正朝廷以正百官，当以积浊扬清 为第一要义。严肃党内政治生活，必须坚持积浊和扬清两手抓，让党内正能量充沛，让歪风邪气无所遁形。积浊，首先要铲除腐败这个最致命的污染源，下大气力拔烂树、治病树、正歪树。要深入推进作风建设，对作风之弊进行不间断的排查、检修、扫除，最大限度压缩党内不良行为的生存空间。扬清，关键是要扬选人用人之清，落实好干部标准，坚持正确用人导向，真正让那些忠诚干净担当的干部得到褒奖和重用，让那些唱对台戏、身在曹营心在汉、阳奉阴违、阿谀逢迎、弄虚作假、不干实事、会跑

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчид та бүхэн минь сайн байна уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэнд дэвшүүлэн зулгаж байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гүгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Одоо та бүхний сонирт хүрч байгаа бол CFMD хамтгийн дуусан Чамруу гэсэн дуу болон хамтар сонирхол.

0: Умарт өргөөргийн 45 градус, зүүн орторгийн 127 градус, зүүн хойтын гурван мөрний талын угалжилан сүлжилтсэн гол мөрөн, өн шимлэг хар хөрснөө шимээр өнг гялтагнам мөхлөг дүүрэн тутрах ургадаг.
1: Умарт өргөөргийн 42 градус, зүүн орторгийн 89 градус. Баруун хайтын нисэн чөлтөх ногоон бүрдэд хурд хундас бага нарны тусад гүйцэд болохоор амт шимтийг төгс бүрдүүлсэн баа жимс урагдав.

Умар зөргөөргийн 30 градус, зүүн орторгийн 122 градус. Доронд танхисын байгаллага жагсан талбайн чингэрлэн давлгаалах усан чингэлийн орон болж, бохирдлого үе шин соргог шим тэжээлтэй далайн гаралтаараан алдартай.

гомор төргөргийн 25 градус, зүүн орторгийн 100 бөгөөд 1 градус, баруун өмнөд хязгаарын нам цэмхэн хөвч ойд уур амьсгал чиглэг хур тундас элбэг болохоор хачин гайхамшигт амт төмөөгнүүд урагдгаа.

Умар төргөөргийн 39 градус, Зүүн орторгийн 116 градус. Би жижигхэн хоолн чирээн дээр амтад хідэний дүүртэл өрж амтархан жоголт сунам. Өмнө далай арга говийн нутхийн сайхны шахшиж, үжигсэн цайхан эх орноорон бахархнаа.

Сэргэлэн аашинд чин догдлон дасч сэтгэл зүрхэнд гэрэл ассан шүү. Залуу насны хан тунгалаг бодлоор заяаны хань минь гэж чам

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Хой, энд хагслан ус байна шүү дээ.
3: Хамаагүй тэрийг хайчхаа.
2: Энд чигэд бас хагслан ус байгаа биш юм уу?
3: Йоо, тэрий чи үүрээд хар яршгаа.
2: Сая тэргнээс буухдаа хагслан усаа мартчихсан биш үү даа?
3: Зүгэрээ, зүгэр. Дахиад нэг их улдаад авчи.
2: Хаяа ам чангаад тэс галдарч ин шүү.
3: Очч болтугай. Ус байсан балаа.
2: Өчигдрийн хайсан ус өнөөдрийн хамтад харшин дусал усыч хайрлая.
4: Одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол сэчний дуулсан адуучны хиймэр гэсэн дуу болно. Энэ дуунд гантай хадтай туурайд нөхөө дүлтэй цахиур маналзандаа хөө. Хатрын хатрын хатрах мөрмин хазар дарн дүүхэлзэндээ хөө гэж адуучны хиймэрийг бостол цоглог сайхан дуулж байна.

0: Овөг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Залгаатай бүхэн дуучин Хөгжил Баатрийн дуулсан Дэлгэрэх Заяатай Их Орон гэдэг дууг сонирхноо.

0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Миний хайртай үзмчин миний зүрхний гшиглэн, миний хайртай үзмчин мишээх зүрхний баясгалан. Одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол бид жалам хар хамтлагийн дуулсан миний хайртай үзмчин гэсэн дуу болно. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин ая наи дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоон бурхнаа оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ бүүвэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарай. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний газраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваа амьд тэм хайр.

0: ажиллаарэ. Аавдан жолгож ичилдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ивагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байгаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилвэрлэгж үгүй. Ичи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Энэ дурлал мөн үү? Би андуурж байна гэж үү? Дуг нойронд минь ирсэн төрхөн хүртэл зүрхийг минь догдлуулаад гэж хайрын дагнь ирэхээр итгэж ядан догдолж байгаа залуу дуучин тамирын сэтгэлийг дуугаар нь ойлгоё.
2: За бүгдээрээ

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Арааж-Угийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Зэрэнхээ бөөрэнхээ наадый зэрэглээд хөтлөлцөөд бүжиглий. Зэрийн гүйдлэр дэгдэн үсрий зэрэнхийлж бөөрэнхийлж тоглон бүжиглий. Одоо бид зэрэнхээ бөөрэнхээ гэсэн дууны аянд наадый, тоглый, дуулий бүжиглий.

Цогтан байлцы хамтар туули. Одоо бид жалам хархамтлагийн дуулсан хамтдаан цог гэсэн дууг хамт сонирхъя.

0: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Хангал дээрдэн эмээлээд мордондоо хайрын болзонд чамайган өрндөө. Янгийн болзонд яарсан залуусын сэтгэлийг дуулж байгаа болзондоо гэсэн дуу залуудуучин баяслын хуулигаар уянгарж байна. Таалан болгоно уу?

0: Хүндэт сонсогчдоо, Уудам Хорвогийн уян гэгшиг нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун. Хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал дэвшүүлж байна. Маргаашийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
1: Хуяасан байж өгөөр үү?
2: Йой, сая жүрдэг машин холыг гэрэлтүүлэх хурц гэрлээ унтраасан гой нүд гэлваад.
1: Йох, ямар аюултай юм бэ? Хоёул хурдан харья, аавд сайхан хоол хийчихэд хүлээж байгаа. Хой болгоомжлоорой, машин ирж байна шүү.
2: Өө, зүгээр зүгээр. Энэ машин холыг гэрэлтүүлэх хурц гэрлээ хаачсан байна.
3: Зарим үед та холыг гэрэлтүүлэх хурц гэрлээн унтрааснаар харих замт тань булам гэгэн болно. Ирж ива машинтай жүрхтөн холыг гэрэлтүүлэх хурц гэрлээ унтрааж угаарай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р 2-р батыг хэвлэн тархаасан.
2: Ли Чанг Гинеягийн ерөнхий сайд, Хасахстаны ерөнхий сайд, Кореягийн ерөнхий сайд, Монгол улсын ерөнхий сайд, Монтенегрогийн ерөнхий сайдтай тус тус уулзсан.
3: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно 23-р удааны хурал бэйжинд болж, Жолежи хурлыг эрхэлсэн.
2: Улс төрийн жүлгөнө 14-р хугацааны бүх улсын хорооно, банкин хорооно 17-р удааны хурал эхэлж, Ванхунин хурлыг эрхэлсэн зэрэг мөдөнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мөдөнө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын авхамт намын төв хорооно намын түүх ба тулгуур бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р батыг 2-р батыг ойрд Төвийн тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тархааж эхэллээ. Намын 18-р хурлаас нааши нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ямар маягийн урт хугацаагаар төр барих марксизм үжилийн төрийн намыг байгуулах. Урт хугацаагаар төр барих марксизм үжилийн төрийн намыг хэрхэн байгуулах чаг үеийн чухал их зөвлөх сэдвтэй уялдуулан аль олон шин ойлгодон шин үжил санаа шин байлдах бодлогыг дурдан гаргаж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаана чухал бүрдүүн хэсэг байж марксизм үжилийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай ховь нэмэр үзүүлж намаан хүчрхэгжүүлж улсаан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксизм үжилийн шинжлэх ухаанч онлоос эрэлттэй бөгөөд дундадын шилдэг уламжлалт соёлд суурлж шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах агуйх үйлдэлгийн дунд хөгжим бож гарч бат бэх үйлдэлгийн суур ба гүнж үжаан онлын их сурвалжтай байж шин чаг үеийн намын байгууллалтыг чангатахгийн үндсэн журмлал болох юм. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол түүх бодит ахуй ба ирээдүйг холбосон нээлттэй үжил санааны систем мөн болохоор шин чаг үеийн намын байгууллалтын үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан тасралтгүй баялагжин хөгжих нь дамжиггүй юм.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р бот 2-р ботод нөхөр Си Цзиньпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд намын байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохойлыг цаг хугацааны дэстраллаар найруулан жагсааж мэдүүлэлт яра тодорхойлолт жохол жавар оршил жирэх жоо бөгөөд хоёр жохолыг оруулсан байна. Зарим жохол бүтээлийн анх удаа илэр нийтэлж байна. Үүнд 1-р батд 2012 оны 11-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацааны 46 жохолыг оруулж 2-р батд 2018 оны 7-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацааны 56 жохолыг оруулсан байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах бол одоохны ба хойшдын нэх хэсэх хугацааны бүх намын нэгэн чухал улс төрийн үүрэг болно. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р бот 2-р ботын хөвлөлийн тархаас нь өргөн олон намын гишүүн катер олон түмнээ уг жохойлыг уншиж, уг жохойлыг суралчиж, уг ёсыг ойлгож Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа онцгойлон Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнчгий суралчин туушлуулахд өрх сүрт жаах материал хангаж бүх намаараа хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг цаашид гүнчгий ойлгох хоёрын хамгаалахыг хэрэс бийлүүлэн үжил санаа улс төр үйл ажиллагаан дээрэн нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасан хэргэлж намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн яхуулж нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр намаан бүх талаар чанга жасах элжүүлийн ажилыг сайдратгаж жуун жилийн том намын намаан хамаарч намаан жасах намаан мандуулж намаан хүч хэрэгжүүлэх шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж сэтгэлэн нэгтгэж хүчин хамтдхан нам төрийн ажил үйлсийн лавдуунаар урт удаан хөгжхийг ахуулхад чухал аж холбогдолтой юм.
3: Тубараж үг юм дэ. Сибайповл намын төв хороогоос бүх дундад улсыг чулуулах явцад хөдөө тусган дах хамгийн сүүлчийн жолоодах гажир мөн. Энд намын төв хороо болон нөхөр Маузо дүн гурван их дайлалдааны гэж жолоодож хувьсгалыг жолоодон бүх улсын ялалтыг холж өвнө олмаар шин дундад улсыг байгуулжээ. Нөхөр Маузо дүн энд хоёр эрхвишийн чухал үжил санааг дурдсан юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан бүх намын нөхөд хоёр эрхвишийн гүн гүнжгэ үжил санааг тасралтгүй суралчин ойлгож ямагт даруй болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтаагаар тэмчин үннээс жоби гэрж нэг л сэтгэлээр ард түмнээ төлөөж үтгэж ард түмнөөс манай намд явуулж байгаа шалгалт манай намын одоогийн дааж байгаа ба өнгөрөх гэж байгаа элжвэлийн шалгалтыг үргэлжлэн сайтар шалгаж манай намын чанарыг үүрд ховруулахгүй байж манай хувьсгалт төрүүлсэн үүрд ховруулахгүй байх хэрэгтэй гэж Дондд улсын хамтдан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж Сэргэн мандалтын аяндан эрэлхэглэн урагшил нам гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар шалгалтад оролцох жориг санааг үргэлжлүүлэн ховсголын хуучин суурныг хөгжүүлэх чагвийн хууцыг бичиглэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Сибайповдх дондд улсын хамт намын төв хорооны хуучин буурын Тобийн чиргэн явдлын хорооно байлдааныг жолоодох тасагд орход дөрвөн таслаг богино шорон байшинд зөвхөн нэг утас, хоёр гажрын жорог, гурван иж ширээ сандлал харагдана. Энтхийг дэлхий дээрх хамгийн бага жолоодох гажир гэдэг. Далгарай жилийн өмнө намын төв хороо энд Ляошин, Хуайхай, Пинжин гурван их дайлалдааныг жолоодож шин дундад улс байгуулагдахад суур тавьж өгчээ. Одоо уламж олон жалуу сурагчид намын гишүүн кадрчуд энд тусгайлан ирж судлан суралчиж Сибайпод хүрхийг нэг удаана тулгар жоролтын аялал болгож байна.
2: 2013 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Сибайпод ажил шинжин байцаах үе чухалчлагдан. Хосжоны тэмчлийн харалтыг биелүүлэхээс аваад Дундын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундд улсын хүслийг биелүүлэх хүртэл бид бүр аян жамдан байна. Манай шалгалт үргэлжилсэр байна гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн бүх удирдах кадрчуд болон бүх намын гишүүд ард түмнээс манай намд өгсөн шалгалт манай намын хүлээж байгаа шалгалт болон хойшид хүлээх элжүүлийн шалгалтыг сайн хийж шилдэх хэр бүтэмж авахар чармайх хэрэгтэй гэжээ. Сибайпогийн жорох санаанаа ураалахаар эл хажирийнхэн шин чаг үеийн хөгжилтийн байдлыг сайхан жургалж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэх нийгмийн бүх талаар тууштай байгуулж, дэлхий дээр хөвчээгээр хамгийн их сурган хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, өмөмлөх эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, аж ахуйн өрөнхий хэмжээ дэлхийд хоёр дугаарт жагсаж, төгтмөн хүн ард тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, Нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэх улсын бүх талаар байгуулах шин аянд шин чаг үеийн шилдэх хэр бүтэмжийг үргэлжлэн бичгэлж байна.
3: Тубараж үг юм дэ. Төрийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 23-ны өдөр Далиэнд 2026 оны Жунай Давусын чуулга үйлчлэлтэд оролцохоор дундад улсад ирсэн Гиниагийн ерөнхий сайд Үри Ба, Хазакистаны ерөнхий сайд Бакэ Жоноф, Кореягийн ерөнхий сайд Ким Мин

0: чик Монгол улсын ерөнхий сайд учрал болон Монтенегорын ерөнхий сайд Сапай чиг тус тус хүлэн авч уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин болон таван улсын удирдах хүмүүсийн байлдах хутлагын дагуулгаар дундад улс болоод таван улсын харилцаа үргэлжилэн гүнжгэрэн хөгжиж, дундадын тал таван улстай хамтаар үргэлжилэн чармайж, хоёр талын харилцаа болоод хамтын ажиллагааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэн баттайжуулах дуртай байна гэжээ. Ури Бата уулжих үеийг Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улс хоёр улсын бүх талын байлдах хутлагын хамтран ажиллах түншийн харилцаа байгуулсан 10 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, Гниата уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулж, Худаа Жахва арилжаа худалдаа уул уурхай, ардын амьдрал зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, мөнгөн гүйлгээ, аж вэлсийн хүрээлэн тойрог, чахалгаан эрчим хүч зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагааны нөөц хүчнийг уудалж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртэх дуртай байна гэж. Бакажоновта уулжих үеийг Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улс Хасакстантай аж ахуй арилжаа, энерги уул уурхай, холбон нэвтрэлчих, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, дундад Хасакстаны ховь жаяаны хамтын чөгчийг хамтар байгуулах дуртай байна. Хоёр талаараа бас дундад улс Төв Аз ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг талаарх зохицуулаг хамжилж байгаа нэгтрүүлхаар байна гэж.
1: Ким Мин Сихтэй уулзах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн. Дундад улс Кореяхийн хантай улс төрийн итгэлцээнээ сууран бэхжүүлж, арилжаа, хагас дамжуулагч, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, нээлттэй маягийн Аас номхон далайн орны аж ахуйн байгууллалтыг явуулж, бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалын хөлхөнө амар төвшин тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Учиралтай уулзах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн. Дундад улс ямагт дундад Монголын харилцааг хөрш зэрэгэлдэ улсуудын гадаад харилцааны чухал байранд тавьж, Монгол улстай хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаахан чангатгаж, аж ахуй арилжаа, нүүрс, уул уурхайн гаралт, суур бүтээн байгуулалт, ардын амьдрал зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, олон талын хамжилцаагаа нэгтрүүлж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны ашигт тусыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Учрал илэрхийлэгдэн. Монголын тал нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс баримталж, дундад улстай аж ахуй арилжаа, хөдөө аж ахуй, бохирдлогүй аж ахуй зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн, хамтын ашиг тусан сайтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Спайчтай уулзах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн. Энэ жил бүл дундад улс болон Монтенегрогийн харилцаа байгуулсан 20 жилийн ой болно. Дундад улс Монтенегротой арилжаа, суур бүтээн байгуулалт, бохирдлогүй энерги зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа өргөтгөж, хүмүүсийн явалчаахан өргөтгөн хамтын хөгжилтийг ахиулах дуртай байна. Монтенегрогийн тал дундад Европын харилцааны хөгжилтөд идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Төвараж үг юм ээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно 23-р удааны хурал 23-ны үдийн өмнө Бээжинд анх дугаар бүгд хурал хийжээ. Хорон дарга Жаулэжи хурлыг эрхэлсэн байна.
1: Төвараж үг юм ээ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны банкын хорооны 17-р удааны хурал 23-ны үдийн өмнө Бээжинд эхэллээ. Чанарлах хөгжилтийг баримталж, аж ахуйн тогтвортой өрүүлэр хөгжих ба нийгмийн бүх талын давшилтыг явуулахын тойронд засаг төрийн явдлыг зөвлөсөн байна. Дунд тусын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкын хорооны гишүүн Улс төрийн зөвлөхөнөө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин эхлэлтийн хурлыг эрхэлжээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкын хорооны гишүүн төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шүэшан урлагаар хуралд оролцсоны хамт мэдүүлэлт хийжээ. Ван Хүнин хурал эрхлэх ярандан илэрхийлэгдэн. Дундад улсын өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүхт хурлаас чанарлах хөгжилтийн ахуулгыг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацааны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол сэдв болгож, шинэ хөгжилтийн ойлголтууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, аж ахуйн тогтвор

0: дунд улсын маягийн одоохчлалтын хуулахад хамтын танилт хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тубараж үг юм дэ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 23 өдөр байж энд Өмнөд Африк улсын дэд ерөнхийлөгч Машад Хилетэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улс болоод Өмнөд Африкийн харилцааг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Өнөө жилийн 3-р сард би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн томлолтоор тантай хамтар дундад улс болоод Өмнөд Африк хоёр улсын хоёр талын комиссийн 9-р удааны хурлыг хамтаар эрхэлж дүүрэн амжилт олсон билээ. Хоёр талаараа хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, боддог гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж, хурлын үр бүтээлийн найдваржуулалтыг ахиулан нэг их ахилттай болгоулж өгнө. Дундад улс болоод Өмнөд Африкын Брексийн улс болон 20 улсын эвсэл бүлгийн гишүүн болсноо хобид дэлхийн нийтдэх хамжилчилгаан нэхтруулж, дэлхийн нийтийн аж ахуйн жасан чиглэлтийг төгөлдөржүүлэхэд хамтар идэвхтэй үйлдэл бадруулж өгнө гэжээ. Тубараж үг юм дээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ахуйн боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүж Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ахуйн амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Өчөр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугаа таран гажар Нор бүрд өвс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгч хилийг хөргөлн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж. Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхнийг тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан Элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргэ

0: хилэн жасхий чангатгах ба өмөртийн гурван орноо халахвч ойж ирэх голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дунтын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс өмөртийн гурван орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад өмөртийн гурван орноо халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрэхэг чөлөрхэг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ижилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон холын шаргад аагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаа жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснээ хамт, төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орноо хуваарлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, өлсөй жасах машин хүн жирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөй жасах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөй жасах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн гурван орноо өлсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсийг сэргийлж өлсийг жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшөрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орноо сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Зүүнбаийн орнд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбаийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбаийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглож чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тубрааж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 төмөн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалт

0: хэлтийг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтэн байгуулж байгаа Хэбэй Мужин Цанжуугийн бөөд хөв шин усан сурвалж компанийн 70 усыг өрнөхөйлөн ашиглах нэх чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерг хадгалах, 70 усыг чингэгжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөвжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон 70 ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл хажирынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр 70 усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон 70 ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон 70 ус чингэгжүүлэх чадвартай 1 журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. 70 усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан 70 усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр 70 усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжин 70 ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийдөө ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын 70 усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд жандаанаа үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай биелчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшинд хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшинд хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн Эл их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстнээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бор Хүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжэрнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Маш баяр Урхан Хожир бол Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуунай Башоодой сумнай Халгайтай гачаанай малчин юм. Тэд орон нутгийн хаан Чөвөр байгаллаг Малима хаан их хотын жахад борлуулан олондо танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдрал ахвайгаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үднээс Хөх хотыг жорж Бэлчээрийн Үхрийн махан борлуулахын хамт түүнээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн ч итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ижилж явна.
3: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээ. Тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр баг штэ яаж малаж хөө мали одоо үн чанарыг зах дэлгүүрээр мэдүүлэх буюу одоо малчдын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амьдралдаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо зах дэлгүүрд нэг бүлэх хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос буцаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаа. Тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хотод бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолн ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаг анхнаа ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дуршлаг байхгүй. Тэгээд бас маш их өрд орсон. Дэжигнэлтэн санхүү мөнгөний хамаард ирэхгүй. Тэгээд маш их өрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргэд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг хэсэг хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргэд шийдвэр гаргаад шулуун хөхтө ирсэн. Тэгээд шулуун хөхт ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуун хөхт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгатаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаагур ингээд одоо гэр оронгүй шиг тэгж яваарэ гэд намайг аав дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгэд харж ирсэн. Тэгээ харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгэд сонгосон зам нь бол шүү дээ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг цагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгэд жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын манда гэд нэг туцнай зах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 онд тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 төгс дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөсөн бидний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажааж уу Бөөмөр хотлдаа эргээд Бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтан би энэ компанид бол шүү дээ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж Бөөмөр жархаас одоо зах дэлгүүр дээр сунаар жархаас Бөөмөр жархаас эргээд дахиад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчхэд одоо нэг ими ингэж удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх л бид хоёр хотод ирээд цагаан идэв буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа үхрийн махан хоол баг хамаа багдаан 50%, 50,000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор зарж марчхна. Тэгээ эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгэд өдөр болгон ингээд өртөөд нэг өдөр Би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд бас нөхөн бүрийн өгч байгаад манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чи 24 хүн бид хараас үхри махан хоол авч идэнгээ гээд ирээд олж ицэнгүү. Ингээд батхи уяар ишта өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэгээд бид нарыг ирж ирээд олж ицэнгүү өөрийн мэдээд

0: ярьж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнийх нь өртгийг бодоход бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд
1: 2 жил дараалан Үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулгын авд амин олсон жалуухос маань 2025 оны өвлөөс хөл ихтэй жайлын жахад Үхрийн махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлаг болоод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явах дутмаан олширж борлуулг нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна.
0: Манай ууч нас осноос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан ш та 30-д очоод тэгэд манай нөгөө 70 хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноо нэг айлаар малжуулж исэн ш та. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэ бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хөөн хоныг чамд өгье. Чи өөрөө энийг үн чанд болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай вэ? Яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо хими харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компаунд ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгочихсон. Тэгээд тэр үед энэ шүү дээ 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд. Тэрээс үүднээ шууд ингээд хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчгиа ярчгаа гэд. Тэр одоо бас яаж жарна уу? 70 хоны чинь хаа нэдэл нөө ухаан шинж авахгүй тэгээд аав шүү дээ. Яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингэж нэг дуршиж үжөө гэд. Тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байгүй шүү дээ. Нэгдүгээр заавал хөдөө хөрөх байх хэрэгтэй гэд. Тэгээд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөө хөрөнгө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөө хөрөнгө олоод тэгээд тэр оройд нь шууд нэг одоо шунахын нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Тэгээ махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө авна уу гэх. Тэгээд 2 өдөр чихтэй нэг өдрийн одоо 35-аар 2 өдөр 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хон нь хэдий гардгийн, өм хон нь хэдий гардгийн, хурах хэдий гардгийн нэдэснэхэн дараа жин лагийн мөцөө тэгээд нэдлэхин ка уяр хөдөөхнө уяр бас яаж хөдөөж болдоггүй их бас их сурсан. Тэгэд л эхэлсэл да. Тэгэд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаагүй гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дөрөнг байлгаж байгаа л тэгэд нэг гонжууны нэг хүн 30-адын аваад чончууны нэг хүн 30-адын аваад л тэгэд маш ахрын хугацаад ингээд би өөрөө дэмий 30 чадал гаргасангүй жарж барсан. Тэгэд оо жахталгийн хөргөттэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юмсуудыг болцсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уяр бол шүү дээ. Шунуухын хавлай талвайга байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдрийн хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын уяр бол шүү дээ. Ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд тэгэд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг тэрсэн хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд юм сууд ингээд дуршиж үжээ гэх. Тэгэд анх гарахын ка уяр гард юу байсан бай гэвэл шүү дээ. Миний аа өдөр болгон намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээд шүлтэй гурал нь маш гоё таргатай. Тэгээд гэрдийн тарга байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа. Таргааныг нэн сайн ихээр ингээд өдүүлээ. Тэгээд хорхон ногтой таргатай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүлдэд нь бол нь шүү. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би чинь яс мөлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутга яс мөлдөг яхан гутгадууд эргээд би энэ тийм нэг модон аяга шавн дуртай. Тэндүүд ийм юм эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хоньны хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн болсон. Тэр үед л ингээд шууд өмнөд орны хүмүүс миний вичар 40-аар дамжаад надаас тэгээд махтууд авдаг байчихсан. Иймээсээ би баруун ингээд гадар байдал дээр юу ч хийж өгөхгүй гуртан байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хон өгөх юм ах чагаа идэ. Тэгэд Үхрийн махан лажо жон гэж штэ. Тимөр хөгийг өөрөө хийгээ тэгээд л жарж ирсэн шүү. Орлого нь бол маш сайн байж сан. Жосо бүр татаж өнгөрөөгүй. Гүртэн байж байгаа гар утсаа ингээ үжээд ингээ гар утстайгаа арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой штэ. Гэхдээ юугаад ингээ орны өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээ таниулаад ингээ хатуужилтай маш ингээ хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгэл хүйтэн тэгэл эдгээр гатуужилтай чаг хугацаагийн ингээ өнгөрөөсөн нь штэ. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг боцсон. Гэхдээ би бас ингээ чи ингээ чи зөгөөг хэлэхгүй штэ. Харин би өөрөө ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармайвал ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцөөрөө юм уу дэлхийгөрөө бүр ингээд бараг жооны 90-д нь бүр ингээ өвртэй байж байгаа штэ. Тэгэд өмгтэй чууд нь бол нэштэ одоо өөрсдөө ингээд дими чармайхгүй юм уу? Өөр ингээд хүсэл мөрөөдлөө өөрөө боёлуулахгүй юм уу? Тэгэд би чадхгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол нэштэ маш ингээд баба уучирдууд ингээд жоохон жоохноор хийж үжүүлжээ. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болохтай явагдаж байгаа. Өдөр болго их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэд л байж байна. Нөгөр манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцсангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөө шууд яриад л одоо яаж ажил үйлс ааж авах байгаа юм босгоно уу яаж одоо амьдрна уу гэдэл хоёлаа яриад тэгэд хамаа анкд би нэг TikTok дээр ингээд өөрийн хана махны шууд нөтрүүлгээр хийе гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хат дээр очиад годомжинд жагсаад хийе гэд. Тэгээ манай хоёр тэн 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд цагаан сар шүү дээ 24 оны. Тэгэд 25-ху өдөр юм уу 27 өдрийн дотор шүү дээ бараг 29 Украинка бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байха. Түм 5000 жинийх нь түмэн жингийн л жарчсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хөө хат өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танихгүй хүмүүс дуудлал зараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн хоёрдугаар жилийн басна 29 үхэр зараад л мөн хөө хатад авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байжгаад нэг 5 түмэн жосны үхрэм ахуулжээ жон алтар 25 оны хавар уу гэж нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад яд эми аажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа үхрийн махан хоол хийе гэдэг. Тэгээд л үхрийн махан хоол хийгээд л юу ч гэдэндээ чармайж байгаа хүндүүдэд тэнгэрч гисэн ерөнөө гэсэн маягтай манай хорийн нэг л өнгийн бичлэг үжигд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л тэгээд л 27 төмөр хүүжээд тэгээд үхрийн махан хулдаад бараг шинийн голын хүмүүс танаад үхрийн махан хоол хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээд одоо ар монголын хүмүүс Шинжана монголчууд бүр ингээд намайг танаа тэгээд л надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэдэл тийм мөрхөө хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс маш олон байж байгаа.
1: Ажилч айлын амьдрал өөдөн гэдгээр жалуухос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал вилсэн эрхэлдэгэр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгчөөгөө чайруулж өөрийн хүн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдынхаа малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Хүндэт сонсогчид оо. Сая та бүхэн дон ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсоглоо. Маргаашин анчагийн дугаараар тус сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсох нь сурвалжилг хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Хамжуу чөлөөрийн төвийн сурвалжилгч Борхүүд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны програмдан Жолвоотрийн Жавхат үйлс гэсэн сурвалжлага сонсхий хүлэн авч сонсноо. Эрхэм сонсогчдоо. Өнгөрсөн жууны 90-р оны сүүлчээс 2000 оны эхний үе болтлох хугац авал манай улсын өөрчлөлт нээлтийн бодлого цаашид гүнжгэрэн суугаал ардын орлого, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг, орон сууч зэрэг ардын аж амьдралтай нэгт холбоотой чар хүрээнд гүнжгий ховролт гарсан чаг үе юм аа. Мөн энэ үеэс эхэлж манай улсын ажил олголтын тухай төрийн бодлогод үндэснээсээ ховролт гарч их дээд сургууль юм уу тухайлсан ажил мэргэжлийн сургуулиас төгссөн оюутадад шууд ажил хуваадаг байснаасаа оюутад төгсснөөхөө дараа ховороон ажил ирэх болсон юм. Өвөр Монголын Улаанхад хотын Байран баруун хошуунд нутагтай Сэчинт 2000 онд Өвөр Монголын аж биелдвэрийн их сургуулиас төгссөнөөхөө дараа гажир үжиж нүд нээх гэсэн бодол өвөрлөн Чиндо хотыг жарсан байна. Гэхдээ гадагш явсан хүн гажрын сүрт дарагддаг гэсэн шиг малжих хоронд төрж хөдөөгийн орчин амьдралд өссөн Сэчинтэд харь холын Чиндо хотын үхэл уур амьсгал хоол унтнаас аваад бүх чүйл сонхон санагдаж уусалчж дасалчхад маш хүчрэхтэй байлаа.
3: За сайн байна уу та тэгээд улдаар өөрийнхөө нэр овог бус нутгаан танилцуулаад өгнө үү?
4: За сайн байна уу. Би Сэчинт гэсэн нэртэй. Улаан хотын Байран баруун хошууны Исмат гэцэний өнөө.
3: Тэгээд Чиндо хотод ирээд хэдэн жилийн нүрээ өтж гэнэ үү?
4: Чиндо хотод ирээд одоо энэ чинь 18 жилийн нүрээ өтж гэнэ. 18 жил бүхэл боллоо. Өөр мөн энэ ажил дээр их сургуульд оролцож байгаа. 2000 он төгсөө. Төгсөөд шууд энэ Чиндод
3: ямар нэгэн
4: ажиллагааг эхлүүлжээ. Тэгээд Чиндод бол хайр бүлгэлд эсвэл ороод жаа.
3: Тэгээд тухайн үед 2000 он та юу гэж Чиндо хотод ирсэн?
4: Энэ бас юу? Уул нь төгсгүй үед бол ажил өрөх бас мөнөөнийхтэй бас эдэлгүй. Энэ уур Монголд бол СС ямаг ихэлж өөрөө ажил өрөх юм ихэлж байна. Тэрвэл баг 1 дугаар жил 2 дугаар жил маань жоо тийм байдлаа. Өөрөөр би юу миний санаа бол тэрэд бол гаш нэг нүд нэг ёо гарч нэг бас гажраар эч явахсан тийм нэг дөгмөхөн бодлоос гарч ич. Дөгмөхөн гаж ирээд өнөө Чиндо хот бол тэр үед бол үндэм миний тэхэн дотор бол гими ямар тийм уран тийм ямар сухтал байсан бай. Өнөө гарч ирсэн ба. Манай хөдөөний утгаас анзыг гарч ирсэн юм чинь. Энэ гадны байдал тийм ялхгүй. Гэвч би бас сонсч байсан. Манай Чиндо хот нь юм нэг гажир байна гэж. Ингээд бол гарч ирээд Чиндо хот ирээд бол мэдчих. Ингээд бол ажиллаа нэг л өрөөч юм бол хар бүрнүүд бол орж.
3: Нэг бол танай өөрөө өрхөлж байгаа атлас яг бол улдаар хайр бүлэглэлд ажилласан.
4: Ажиллаж байсан.
3: Хайр бүлэглэлд хэдэн жил ажилласан?
4: 7-8 жил энэ өрөөчтэй. Голнтер агаар тохиролцоочин дээр ажил хийж байсан.
3: Юу хийж агаар тохиролцооч.
4: Тэр бол энэ сэйгэл зартар бол одоо энэ чанар чангагийн нэг юуж байгаа. Тэгэхэд бол энэ мөрөглийн атл. Түлдэж ирээд бол гадар орнд өөрөөр хотын салбар байгуулгын ачаа дан танкин адил юу ээжээ бас мөрөглийн адил энэ тухайтай хийсэн. Тэгвэл хөргөлөгчийн энэ асуудлыг шийдвэрлэж өх энэ юм адил юу ээжээ.
3: Таны сурсан мөрөглөлт нь яг энэ
4: хадгалалт ажил дүрийн нэг ажил дүрийн салбар болохоор энэ талаар бас нэлээд өртчихнэ.
3: Тэгээд 7-8 жил хайр бүлэглэлд ажилласныхан дараа
4: гарч ирээд бол өөрөө бас ийм их бодол ороод жоод ахтууд дээр аа хашаад юм нэг алтан анд гэсэн юм нэг өөр юм нэг коммент байгуулжээ. Байгуулад бол голдо бас хайрны бүтээгдэхүүнийг бас барьлуулж байна. Өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүн бас байна. Агаар төхөрөгч агаар чившүүлэх машины тухайтай борлуулж ухларж хажимын дээр юу юм бол одоо бүр хийж байна.
3: Маймаа сайн уу?
4: Маймаа одоо фэн гэж хөллөс бол одоо өгч өгөр гэж хэлвэл болно одоо. Энэ учир нь миний энэ нүүдэж байгаа бол одоо бүр тийм
3: байдлага байгуулалт
4: тийм одоо эхлэлхээдээ бас давуу байсан.
3: Аа
4: мөнөө энэ 2 жилээс бол баг олига хөвөлж. Төвч одоо энэ миний хавны авчрал одоо энэ талаараас нь жигээр явуулт гарах гэж бодож байна.
2: Жорсон өр жуураас бочдоггүй, харавсан сум хаднаас хэлтрдэггүй гэдгээр Сэчинтэй тэр үеэс аваад Рин чадал амьдралын ухаандаа түшиглэн Чиндо хотод хөл тогтногсон хатуу жоргыг барьж чаг мөчийг жавдан чуучилдахгүй чармайж өөрийгөө бүх талаар төгөлдржүүлэн жинхэнэ чирэг өрийн ёсоор шүдж өн хатуудсан билээ.
3: Та сая бас ярьлаа. Энд дээрээ бас 18 жилийн өрийг үдэж гэнэсэн энэ хүнэн утга хүндлэнэ гадарт хөл тогтно гэдэг бас их амарг байх.
4: Тийм тийм тийм.
3: Түм дөжгөнж бомбожгонсон энэ их Чиндо хотод яг энэ хөдөө нутгаас гарч ирсэн нэг Монгол хүнд авч хэлвэл энэ бол анх хүндтнээ донд хөл тогтно гэж амарг үгүй юм ба.
4: Тийм байх тийм байх.
3: Харин танд одоо их олон хүч хөдлөлт толгорсон уу?
4: Энэ хүч хөдлөлт бол тохон орон толгорсон. Нэгдүг бол одоо сэ сургуулийн тогтож гарч ирээд хөл мэдгүй. Эдэд хөлөөр сурсан боловч их сургууль байх үед боловч манай нэг анги хөл бүр Монгол. Өнгийн жахтаа нь хэлчиж, жоохтож, ялгалчих нь бүр Монголоор нь гэсэн болохоор амар. Энд ирээд бол бас энэ талаар их хүчрэлт тулгарсан. Хөл нөвтрөх дүгнгүй болохоос болоод ажлын талаараас нөрөөг нь ярам гарна. Их сургууль. Энэ бол ажмаажмаар орчин тойронтойгоо жоохтолдоод ажмаар мөрөөдөс юм болж байна. Энэ бол манай өдөөгөөс гаргасан Монгол хүний хувьд авч хэлвэл бас хамгийн гол үчиртэл гэж бодож байна. Сэй гэсэн үг нь яг тийм нэг хөвгөж байгаа тийм нэг төсөөр бүх тийм нэг байдалтай тийм нэг санагдана. Учир нь Шандун уулын ажилласаа хийтийн гол ярим нь тийм сайлийн ок байх. Монгол соёлтой үнийг нь ялгаатай байгаа юм асан бол одоо өнд тал дээр осч энэ тат жогчлдэж ирэх болоос нэг үсрэл бодож байна.
3: Өөрийн нутагт хүнээ хүний хайрлж хүнээ нутагт нутгийн нэрэ хайрлаа гэсэн
4: үг байдаг
3: тийм. Энэ нутагт ирээд ингээд хөл тавина, ингээд тогтно. Тавс их чармайлаг гаргасан байх.
4: Тийм. Өнийг нь одоо чармайлаг хүнээ басад өнөөс хэвэлөө чармайлаг гаргахгүй бол хөл тогтоод бас ямар хүчтэй. Энэ үнэ таас манай чингдөөдөө монголчууд бүр тийм байхаа гэж бодож байна. Чармайл гарахгүй бол навтай явчихно.
2: Сэчинтэй хайр бүлэглэлд 8 жил шахан мажилж, агаар тохируулагчийн яс чанарыг шалгах, мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг бүх дамжлагын ажлыг хийж мэрэгшиж чагаарснаахаа дараа хайр бүлэглэлөөс гараад найжтайгаа хоршиж байгаад 2013 онд Алтан Анд гэсэн компани байгуулж, голчоо агаар тохируулагч, агаар чөвөршүүлэгчийг борлуулах, ухсрах, ар талын үйлчлэх хангах ажлыг хийж байна.
3: Ер нь танай эрхэлж байгаа ажил үйлсийнхаа хожмын харалт жоролтын тухай ярил.
4: Мөн одоо нийгмийн хөгжлийн явралтын дагалдаад манай уламжилт энэ арга амжилтаар ангаж бараган борлуулах явдлаар бас явралт гаж байна. Иймээс нь мөнөөний сэлжөөний тавчин өл жилийн нэн дүгм хүн нэн хорд нь им тавчинд өөрийн бүтээгдэхүүнээ борлуулж нэн илүү өндөр амжилтад олгоно. Жермен ягс нэм нэг халттай. Өмнөж бас хийж байна.

0: интер сүлжээг ашиглан өөрийн бүтээгдэхүүн намбарлуулж нэн өндөр амжилт олохоор тасралтгүй мөрийн чармайж байна. Сэжинтийн эрхэлж байгаа ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсээд сурвалжилгаан өндөрлүүлээ. Программын дээж сурвалжилан найруулж бүрэнгүүлжээ хэмж алтан түшиг нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсч гоно.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гарах холболчин хүн төрөлхтний хавьжааны хамтын чогчийг байгуулъя. Дэлхийн ил улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжиллийг бодот авахыг болгон хувирулсгүй. Энэ бүл Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамт нам болон дэлхийн төрийн намын дээд давхаргын ярилцааны хурал дээр ярьсан гол зорилттой ярианы нэг хэсэг болно. Хүн төрөлхтний хавьжааны хамтын чогч гэдэг бол үндэст нэг бүр, улс нэг бүрийн ирээдүйн ховжиа чүм нэгтэн холболдож байдаг гэсэн үг юм. Иймээс хүчир бэрхшээлийг хамтар туулж, жаргал жавлангаан хамтдахан манай төрж өссөн энэх бөмбөрчгөн эйн найртай их гэр бүл болгон бүтээн байгуулахар чармайж, дэлхийн ил улсын ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл өрөмжиллийг бодот авахай болгон хувируулж охино. Бид нэгэн хэлмэгдлээс холдсон нийтэмдэн амар төвшин дэлхийн ертөнцийг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн акцийг голдаар ажиглавал хэдийгээр олон зуун жилийн турши хүн төрөлхтэн өмдийн өнг тайвныг хүссэр ирсэн боловч дайн дажин ерөөс холдоогүй хүн төрөлхтэн ямагт дайн байлдааны сүрдүүлэлд тулгарж байна. Хүн төрөлхтэн нэг л дэлхийн бөмбөрчиг дээр оршин амьдарч бий. Нэг улсын амар төвшнөн бусад улсын аюул төгшүүрдэр байгуулж болохгүй. Бусад улсад тулгарж байгаа сүрдүүлэл нь ч өөрийн улсын чинь шалгалт болж мэдэх юм а. Өдөр ирэх үе өдрөн бодлантай ерөнхийсэн чанартай болж байгаа амар төвшнээ сүрдүүллийн өмнө ганц ганцаараа байлдаад байж болохгүй. Зөвсөгт хүчнийг шүтэж нэнч болохгүй. Бид хамтын ерөнхийсэн хамтран ажиллах үргэлжил хүйч шин амар төвшнээ үжилдэй баримталж төв голч шударга ёсны хамтар байгуулж хамтар эдлэх амар төвшнээ байршлыг бий болгож дайн үүсгэх үндэс сурвалжийг хамтар арилгаж буу сумд өлдөгдсөн ард олныг хамтар аварж дайны галд дайрагдсан эмгтэчүүд хүүхдийг хамтар хамгаалж энг тайвангийн нарны гэрлэр их газрын нийдэм гүйгүүлэн хүн бүхэнд амар амгалан эй найрамдуг эдлүүлвэл жохно. Бид нэгэн ядуу хүчирдлээс холдсон хамтар чичиглэн хөгцсөн дэлхийн ертөнцийг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Өнөөдрийн дэлхийн ертөнцид бодсын мэрэгжлийн төвшин нэгэнт эртний хүмүүсийн төсөөл хүйе бүрх хэмжээнд хүртэл хөгжижээ. Гэтэл хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйчдэггүй байх асуудал мөн нийтм оршиж, өмнө тумартын хөгжилтийн жирэм мөн л лот их ядуурл ба өсгөл мөн л хүнд ночтой байж, тооны шин илэрхий цаг яг бүрлдэж байна. Дэлхий дээр бас маш олон улсын ард олон хүчирдэлтэй байдалд амьдарж байна. Хэрвээ чи ялагдаж би ялах, ялагчин бүгдийг өргөсөх хуучин логийг баримталхад хүрвэл хэрвээ харилцан хуурч мөхлөх нөхрөө нүхэнд унгах хуучин аргыг хэрэглэхэд хүрвэл эцсийн эцэстэн бусдын үүдийг битүүмжлэхээр барахгүй өөрийн

0: жаманч бөгөлж хөгжилтийн үндэс сууран идэгдүүлж бүх хүн төрөлхийтнээ ирээдүйг хохируулах нь зайлшгүй. Бид заавал чийч сайн, бич сайн, бид бүгдөөрөө сайн байх ойлгохтхны баримталж нөөлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалжилалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх аж ахуйн дэлхий чирэлтийг ахиулж бүх хүн төрөлхийтнээ хамтаар хөгжих сайн сайхан нөхцөлийг үүдэж дэлхийн ил улсын чичгэлэл хөгжлийг хамтаар ахиулж маш олон улсын ард түмэн тулгарсаар байгаа ядуу хочронгуй байдлыг хамтаар арилгаж хамтаар бүх бөмбөрчгийн хүүхдэд идэж өмсөхтэй жоохгүй амьдралыг бий болгон өгч хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн ил улсад хүртээж хүн бүхэнд баян чинээлэг амар амгалан эдлүүл болж охино.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улсад Дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Бид нэгэн битүмжлээс холдсон нээлттэй багтаамжтай дэлхийн ертөнцийг чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дундад улсын эртний үгэнд түмэн бодис хамтдаа байж басу үл харшилдмай, түмэн ёс жирэгд ош басу үл эсэргүүчилдмай гэж байдгаа. Боловсны хөгжил бадрал хүн төрөл гэдний давшилт нь адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээх нээлттэй багтаамжтай байхаас салж чадгүй, боловсны солилцоо хийж харилцан суралцж харилцан толилхоос салж чадгүй. Хүн төрөл гэдний боловсны гэрэл гэл байгаа хамтаар сачруулахыг түүх уриалж байна. Адил бос боловсн нь ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршиж харилцан нөхбөрлж хүн төрөл гэдний хөгжилтөд хамтаар оюун санааны хүчин хангуулж охино. Бид дэлхийн ертөнц бол баялаг сайхан боловсон бол олон янзын байдаг ойлгохтхууны баримталж хүн төрөлхийтний үүдэн бүтээсэн элжвэлийн боловсныг солигчулан гэрэлдүүлж өнг ялгарм жураг дүрсийг бүрэлдүүлэн бодит амьдралын дундах соёлын бэхлэлтийг хамтаар арилгаж хүн төрөлхийтний сэтгэл санааны харилцан үйлдэлчгийг харшлах буруу үжилтийг хамтаар эсэргүүцэн хоригложж хүн төрөлхийтний явалцаа харшлах оюун санааны завсардлыг хамтаар өвдөж элжвэлийн боловсныг ээж өгчлөлтэйгээр хамт орших болгож хүн бүхэнд соёлын шим тэжээлийг эдлүүлүүлж охино. Бид нэгэн уулын сайхан усан тунгалах ариун цэвэр үзэсгэлэн сайхан дэлхийн ертөнцийг чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дэлхийн бөмбөрчиг бол хүн төрөлхийтний хамтын гэр орон мөн. Бас ч хүн төрөлхийтний одоо болтлох чорын ганч гэр орон мөн. Одоохонд хүмүүс яг гадаад охтор байгаас хүн төрөлхийтний шинэ гэр орныг өрлөхийлж байна. Гэвч энэ нь бас алс гэтийн хүсэл эрэмжлэл байсаар урчлан мэдхвэч ирээдүйд хүн төрөлхийн чөм дэлхийн бөмбөрчиг дээр амьдрах болно. Энэ бол нэгэн ховруулж болошгүй бодот хэрэг мөн. Өөрийнхөө төлөө мөн ч хойч үеийнхээ төлөө бид гэр орон болох дэлхийн бөмбөрчгөн хамтаар сайтар хамгаалуулж охино. Бид хүн болон байгаль хамтаар оршин тогтнох ойлгохтхууныг баримталж, амь насандаа хандах шигээр амь ухан орчин нөхцөлд хандаж, байгалийн хүндэтгэн байгалаас зүрхшээг сэтгэлэгтэй байж, байгалийн хүндэтгэн дээдлж, байгальтай жогчиж, байгалийн хамгаалан орлуулж болошгүй гэр орон болсон дэлхийн бөмбөрчгөн хамтаар хамгаалж, амь ухан орчин нөхцөлийн аль олон шарах сорвийг хамтаар өмнө нь засаж, ээж жогчлтой бөгөөд оршин суухад тохиромжтой хүн төрөлхийтний гэр орныг хамтаар байгуулан, байгалийн амь ухааг амруулан тэнхрүүлж, хүн бүхэнд намин ус хөхөмдөг уулыг эдлүүлүүлж охино.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Одоохонд дэлхийн байршил ховирж байна, хөгжилтийн байршил ховирж байна. Ил төрийн нам чүм цаг үеийн хөгжилтийн урсгалыг дагаж хүн төрөлхтний давшилтын их ханд шиг эжимдэж, ард түмний хамтын хүсэл өрөмжлөлд нийцүүлэн тус биеийн хөгжилтөн улс үндэстэн хүн төрөлхтний хөгжилтэд нягт уялд болгож охино. Бид алсын жаралтыг өвөрлж, жоригтойгоор үүргэлж, өөрийн улс ба дэлхийн дахны бодол хилэн бүх талба алс гэтийн бодол хилж цаг үеийн үүргийг ухамсараасан үүргэлбэлж охино. Бид ардын байдлыг гүнзгий ойлгож, ард олны хэрэгцээ шаардлагыг төрийн намын ойлгогт хүн зорилт харалт болгон ховируулж, боттойд нийцсэн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоо болж охино. Хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахад дэлхийн ил улсын ард түмний түгээмэл оролцож байгаа шаардлагадна. Бид адил бос үндэстэн, адил бос итгэл бишрэл, адил бос соёл боловсрал, адил бос газар орны ард түмний хамтын танилтыг нэгтрүүлж, хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулах агуу бийсийг хамтаар бүтээүүлж охино. Агуу их хүсэл эрмжлийг баялуулхад ил талынхны оюун ухаан ба хүчин чадал шаардлагадна. Бид бүх тал олон дэс давхарг, олон үүднэс олны оюун санааг төвлөрүүлж, үйлдэлгийн дунд туршилгаан дүгнж, сэтгэмж өрөл хийлэн үжил санаагаан дээшлүүлж, хөдөлгөөгч хүчин олгуулж охино. Адил бас улсын төрийн нам нь итгэл чагаа нэмэгдүүлж, нөвтрөл чагаа чангатгаж, нэгт хамжилчин шин хэлбэрийн олон улсын харилцааны суурин дээр адил талан эрж зөрөөтэй талан үлдээж, харилцан хүндэтгэх, харилцан суралцж, харилцан толилох шин хэлбэрийн төрийн намын харьцааг байгуулахыг сүвгжилж, олон жилийн хэлбэрийн олон дэс давхаргын олон улсын төрийн намын солилж хамтарчааны торыг байгуулан хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулах хүчирхэх их хүчнийг нэгтрүүлж өгнө. Ажлын хөвөл сая үйлс бүтөө чадна, жамын ябвал сая дардан жам нөөж чадна. Хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулах бол нэгэн түүхэн явц юм а. Нэг л тор бүтөөчих боломжгүй, өчүүхэн ч саад тодхоргүй байж чадахгүй. Урт хугацааны хатуу жилтэй чармайлаг гаргах чухалтай. Хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахын төлөө бид шантаршгүй, чөхөршгүй чармайвалж охино. Бодит авхай бодлантай гээд хүсэл эрмжлэн таягдж болохгүй, хүслэн хол гээд хөөчлөлтөн таягдж болохгүй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дундад улсын Эвхамт нам бол дундад улсын ард түмэд зол жаргал олгохоор чармайдаг нам мөн. Бас ч хүн төрөлхийтний давшилтын үйлсийн төлөө тэмчдэг нам мөн. Дундад улсын Эвхамт нам бол дэлхий дээрх хамгийн их төрийн нам мөн. Их бүл ихийн янзтай байх хэрэгтэй гэж би эхэлж өнгөрсөн юм а. Дундад улсын Эвхамт намын хийж байгаа бүхэн бол дундад улсын ард түмэд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх, хүн төрөлхийтний энх тайван ба хөгжилтийг биелүүлэхийн төлөө юм а. Бид өөрийн ажил явдлаа сайтар хийх нь тэр чигээр хүн төрөлхийтний ховж яаны хамтын чогчийг байгуулахад үзүүлэх хов нөмөр болно. Бид бас дундад улсын хөгжилтийг ахиулгаар дамжиж дэлхий дахинд нэн олон тохиол үүдэн өгч тус биеийн үйлдэлгэн гүнжгэрүүлгээр дамжиж хүн төрөлхийтний нийгмийн хөгжилтийн чим ёсны сүвгчлэхийн хамт

21 оноос 1949 он болтол дундад улсын өнг тайван тогтун байдал, дундад улсын ар түмнээ амар жимар ажи төрхий биелүүлэхийн төлөө дундад улсын өвхамд нам, дундад улсын ар түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 28 жилийн зөвсөгт тэмцэл хийж лотих үргэдэл гаргасан юм. Иймээсэн дундад улсын өвхамчууд өнг тайвангийн эрхэм нандны гүнжгэ мэдэх мөртөө бас өнг тайвныг хамгаалах эрс зоригтой. Дундад улс өнг тайвныг эрхэмлэх, хөгжүүлэх, хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх тугийг өндөр мандуулж, өнг тайван хөгжилтийн замаар ямагт говьшгүй жаманж бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааны байгууллалтын идэвхтэй айхуулан дэлхийн халуун чигийн ба хүчир төвөгтэй асуудлыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэх агчид санаачилгаасан оролч нь одоохонд дундад улс өнг тайвны хамгаалах хүмүүсийг нийт 3-6 том гарай хүн удаа томилж, олон улсын холбоот байгууллагын өнг тайвны хамгаалах ажиллагааны гол болох чирэг гаргах улс ба бүл гаргах улс болсон байна. Энэх цаг мөчид дундад улсын 2500 гарай дарга байлдагч яг өнг тайвны хамгаалах үүрэг бүхий 8 оронд хүчир бэрхшээл ба аюул түгшүүрийг үл хайхаран тухайн газрын өнг тайван амар тогтууны хамгаалж байна. Дундад улс бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгууллалтад идэвхтэй оролж иж, олон улсын улс төр аж ахуйн өмх жормын нэн төв голчжүй жогстай чиглэлээр хөгжхийг ахиулна. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч үүрэд эжирхэгч болохгүй, үүрэд гадагш төрөхгүй. Дэлхийн эл улсын төрийн намын бидэнтэй хамтаар дэлхийн өнг тайвангийн бүтээн байгуулагч, бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд ховь нөмөр үзүүлэгч, олон улсын өмгч жирмийн хамгаалагч болохыг бид санаачилж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар

өгдөггүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаарт өнгөрсөнтэйгэн адилаар дэлхийн хамтын хөгжилтөд ховь нүмерэн үзүүлнэ. Дундад улсын өв хамт нам ард түмний дундаас ирж, ард түмэнд түшиглэн хөгжин бууж гарч, ерөөс ард түмэнд гүнж үзэн хайр сэтгэлэгт

0: дэмжлэг, ажилтны дэмжлэг, оюуны дэмжлэг хангаж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсад ажил хөө нийгмийн хөгжүүлэх ба ардын амьдралын сайжруулах их хэмжээний төслийг байгуулж өгчээ. Өнөөдөр төг түмэн дундад улсын шинжилгээ ухаантан инженер, ажил хөдлөлтөн мэрэгжилтэн эмнэлгийн ажилтан багш, энгийн ажилтан ажилчин, сайн дурын ажиллагч нар үлэм жолон хөгжиж байгаа улсын өргөн удам нутаг дээр чармайн тэмчиж, тухайн газрын ард олонтой гар гараан холбож, мөр жирэгчин ажилч тэднийг хавсран ховж яг нь ховруулахаар чармайж байна. Дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлын тохиролтыг үндэслэвэл 2020 он болоход дундад улс чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, 2035 он болоход дундад улс нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлж, тус зууны дундч үе болоход дундад улс баян хүчрэх арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй үсгэлэнд сайхан нийгэм журмт одоогчлсон хүчрэх улсыг байгуулан бүтээнэ. Энэ нь дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхээр барахгүй дэлхийн эл улсын ард түмэнд ч буян үйлдэх болно. Дэлхийн эл улсын төрийн нам нь бидэнтэй хамтар дэлхийн дахинд нэн олон хамтран ажиллах тохиолыг үүдэн өгч дэлхийн эл улсын хамтын чичгэл хөгжлийг чармайн ахиулахыг бид санаачилж байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо

0: Сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чахоолын 3 дугаар ботин агуулгаас сонсголоо. Тус чахоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгөөр.
2: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
2: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
2: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнг төрх болно. Нэг суур мод өдөрт 40 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрэглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайнаг төрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайнаг нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэстнэ алдарт жохолч данцны бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Лам багш толонд миний чинэн сонууд сэтгэл гүүн үчтэл илхэн. Толвол чөтгөрн эдлэх юм гэж тэр боддог махад. Аавын нүдэнд гэрэл ойлгосон учир гарснаас хойш аав надад толийг өөр хүнээ нүүрөөд хандуулж болохгүй гэсэн хатуу жарлах буулгав. Би нэг ихч биш, багч биш хэрэг татсан боловч толноос болсон хөксөл тогтол минь харин дуусаагүй. Оройн хоолон идэж дуусахад бүрий тасарсан байлаа. Хоол идэх гажраас унтах хөрөө хүрэхэд нэг том хөрөө уртхан гихч хонглоор өнгөрдөг. Өнгөрсөн бид сүн гадуур явбал тосон дэм барих юм уу? Гэгэн сарнай гэрлэр явдагсан. Тэр бүхийн төвдийн сүн гихч тойлон урт манай бэрөө шинээ сумпнай гэртэл нэг гастэнтэй гэж сонсжээ. Гастэн гихч тэр чахтан олдошгүй одоогчлсан багаж. Та бодож үжилдэ. Хэчнэн мянган жил хурамцсан түнэр харангуйд гинт дямбараар гэрэл татуулах гэгч хэчнэн их хүнээ сэтгэлийн хөдлөхөн мочирвэ. Тэр мөртөн гэрлийн асаасн нь нэг хүүхэд байгаа шүү.

Хажгааргүй түнэр харангуйд ийш тийш тулас тулас гэрэлтэх дямбарын жоровс гэрэлэн нягал, сүнийн охторгойд холхож байгаа сонооч хүүхдийн сүнсэж гэмээр. Түнэр харангуйд их юм харагдаж байна гэсэн чинь мэдэгдээгүй ертөнцийн хачин нууцхай чонхон нэгтлээ гэсэн үг. Тэр сүн би нойр холжив. Гэрийн хүмүүсч миний үе мөснөө уршихаар унтаад орохгүй болсон нь лавтай. Би дямбарын гэрлэн хотч ногтын дээр тусахад сүнийн харангуйд ийм хурч гэрэлтэй анх таралдаж байгаа тэтгэр ноход айлс сочин архалтан хучиж харавж ирсэн гэрлий ганчхан жалахчихмар аашилж байлаа. Үнний хэлбэл би ч тэтгэр ноходтай адилхан гайхаж соцсон юм. Би харыг гэсэн юм харангуйд олж харах болжээ. Ноход яагаад өдрийнхтэйгэн адилгүй болчихов? Дямбарын гэрэлд чаадахнууд чинь хотч нохой биш, ой доторх чон шиг харагдах юм. Ноход жавсан чарайлж, нүдэн ногоорж, чихэн сэртийлхэн соёохон ярч айлгаж, хаа орхон олохгүй нааш чааш холхно. Модон салаан дээр хонголсон гургуулвал нэнч сонорхолтой. Дямбарын гэрэл дээр нь тусгад, гэрлийн хурц суманд оногдсон шиг орносон огт хөдлөлгүй даг даг чичирж байлаа. Би дямбараан бараад хөрөө хашаанай дотор дураараан давхна. Өнгөрснөө шигэр хаалган хавтас, өнгөл донгол газар бүдэрж ойчна гэж санааж авах хэрэг халах. Дямбартай болсноор би чинь харангуйгаас жаахан чайхан болж, харангуйн дарлах болсон шиг санагдаж, өнгөрсөнд чүрхэлж хүрдэггүй газраар таваран явах болжээ. Гараас минь гарсан тэр гэрэл эрдний сэлэм шигээр нүсэр чучаан харангуйг хагж үсэж орхоно. Харангуйд нуугддаг чүтгэр хаа байна? Томчуулын ирад байдах сүн болвол энгүүр тэнгүүр тойрж явдаг тэнүүл сүнснүүд хаа байна? Би дямбарын гэрлөөрөө бүгдийг илрүүлж өг дүрийг гаргана. Өнгөхийн хараахаар олны үе мүлж сантаасан ч яамэ. Би хөксөл тогтлолдон хөтлөгдөж гэрийн бурхны гэрт тавиад орлоо. Хэжээд дээдлэн тахиж байдаг тэтгэр чойжингууд сүн юу хийж байгаа бол? Тэд чүтгэр шуламтай байлдаж байгаа юу? Аль эсвэл бидэнтэй адилаар унтаж байна уу гэдгийг харахсан гэсэн боловч би дямбарын гэрлэн чойжингийн нүүр дээр тусгаад харин айхтан гажирлах хитэл сууж гараараа нүдэн бүтэ халдлаа. Гэхэн өдөрт нүднээ дасал болсон чойжингууд яагаад ийм аймар дүртэй болчихов? Түнэр харангуйн дотор тэтгэр чойжингуудын шүтэн ярч айлгсан нүүр нь харагдаж, хилэнд нүдээр намай ширтэн, дарвайсан амаараа намай ганчхан өмөгчхмөр байлаа. Хүүхдийн бүхэл тэр аймар дүрсийг том хүн харсан ч оройн үс нь босх юм. Ариун дархан бурхнай танхмын өмнө би ян занзын чойжингийн догшин дүрд сүрдэгдэн, дямбараан төврөн тэндэс буруулан дутав.

Тэгэд би анх удаа сүнжин нойр хулцсан юм. Энхүү сэтгэлийг долгосон сүн ба сэтгэлийн гүнд үлдээсэн лутих донсолголт нь олон жилийн дараач миний чэднээс гарсангүй. Тухайн үед би нэгэнт бурхнаа шашинтан болсон гэж хэлэх ёстой. Учир юу гэвэл тэр үед би лам багшаас ном сурч байсан. Хөдийгөр багш ламын жаасан тэтгэр бурхнаа шашнаа ном судрыг хагас дутуу ойлгож байсан боловч

Чөтгөр сахуулснаа ертөнцийн үлгэр домох надад гүн суугдал өгсөн юм. Би усан хусуулж орхим жүмссэн боловч хүүхдийн гинэн чагаан сэтгэл минь мөнхөө болор суврах шиг хэрэггүй ариун хөвөрөн байла. Сэтгэл санаа минь чул ариун болохоор сахуулсан байхыг итгэхгүй. Би бурхнайг өнгөрвагийн өмнөх тахлын аршааныг ажигчгүй ууж дуусгана. Тэрчлэн өнгөсгсөн төвд хүжээр тахлын гэрэн хөнгөрхийн арсыг чойлж орхино. Дараа өдөр нь лам нар чугалж ном унших үед дугарх хөнгөрг гэж алах шир шар гэхэл дуу сонстоно. Лам нар айн хэлмэгдэж аврал гойхно гуйж хөнгөргөн нөхөн нөхөн. Нэг тол нэг дямбар надад лам багшин хэлдэг ертөнцөөс өсөт өөр жилийг харуулжээ. Энэхүү жүрхий төгшүүлэм хачин шин үжимжин хүнийг жүүднэс сэрсэн байдалд оруулах биш, харин ч жүүдэн ертөнцид орсон шиг санах тулах юм а. Жүүдэлж үжээгүй хүүхдийн гинэн чайлхан сэтгэл гэж хаа байхав? Жүүдөрөн гиссэнгүй хүүхэд гэж хаа байхав? Аль хүүхдэч гисэн амд шимтгүү ном содор ба овдостой чимших тойл болон дямбарын дундаас өөрийн төрөлхий чанартай тохирсныг сонгох биш үү? Тойл болон дямбар нь ёс номын дагах дургуу хүүхдийн сэтгэлийг уулын гаднах ертөнц руу хөтлөх жүх чих болон жамын жүглүүр болсон байна. Бусдчаар хэлвэл төвөгчд бол хөвшмөл хүмүүс биш. Тэд гаднах зүйлийг гадуурчилдаггүй мөртөн агуу уудамж сэтгэлтэй байдаг. Энэ нь частын өндөрлөхийн гажиржийн өөрмөч орчин нөхцөл болон шашны соёл арын шинтэй холбоотой юм. Ямар нэгэн лам багштан ч уулын гаднах ертөнцдөх түүнээ таньж мэдрээгүй шинэ хэрэг бодсод сэжиг төрсөн үед лавтай түүнийг өөрийн эжимсэн тэр онол сургаалаараа тайлбарлах гэж оролдох нь жайлажгүй юм. Тэд ер нь энэ хэрэг бодсод сүх сүнстэй эсэх, чөтгөр шулам чанана гүм хүйлж байх эсэхээр магдалдах.

Сүүлийн үед би түүхийн материал дээрээс ийм нэг тэмдэглэлийг үтсэн билээ. Тухайн үеийн төвдөд суугаа Английн хөрг эрхлэх газрын тушаалтан Чарлис Бэйл нэг дээд ховрогт дуу хураагч машин бэлгэлжээ. Лам гуай дуу хураагч машинаас яахтан ай дуу гардахын ухааны нолгүй өнөөх машиныг хөдөнд тойрон шинжээд, "Энэ чинь сүнсгүй юм. Чи хашил чаашаан аваад явчиха" гэж хэлсэн гэнэ. Гэтэл эгэл ардууд бол надтай айдлаар шинэ хэрэг ботцод их сонирхолтой байдаг. Чэжилж байхаар би тол болон дембари олоод удаагүй байсан нэг өдөр аав надад, "Уулан дарга тосхноо нэг айлд чахаанаа явдалтай. Чи багшламаан дагаж тэднэд ном уншиж сүнсийн гэтлэгч өгөхөр яв" гэж жахлаа. Чагаана явдалд оролцоход урдаар нүгцэн хүнээ хүүрийн үжиж, дараа нь хөдөөлүүлхий харах бөгөөд хүүрийн дэргэд хонох болохоор аав миний сүс жорхих боловсруулж байгаа нь билээ. Уулан тэднэд өдөр очих ёстой байсан боловч би элдвийн шалтах хэлсээр орой болоход сая гэрээсэн гарлаа. Дямбаран хүмүүст гайхуулахын жиргээр сүн дямбарын гэрэлд чамнаж үжи гэсэн ганчхан жорлогтой байлаа. Хүүхдийн сониуч сэтгэл минь харин хүнээ оршуулхын учрыг сантаж хайна гэж бодож олсонгүй. Дямбарын жорвус гэрлийн жуухан дээгүрэг ялсахад бөлөвсөрж байгаа хүмүүс эмгэнэн уйлхан байжхав. Дямбарын гэрэл хүмүүсийн дээр тусахад тэд яг л харван ирсэн сумын үдсэн шиг хертгэн сочиж, ийш тийш бултан жалж байлаа. Хүмүүс балах алцсанаасан сочин гайхаж, сочин гайхснаасан баясаж гарав. Хүмүүсийн нүүр дээр нулимстай байсан боловч учир нь үл мэдэгдэх хөксөж тогтолсон байдал хэлхэн харагдаж байлаа. Нөхчөгчийн хүүр бэй тэндэн нам жимхэн хөвтөж, дэрэгдэгч болон дулас тулас сүүмэлжин. Энэхүү чанг төвлөн ёс

чөөртэй гөтлөх ёслол дээр би дямбараран үймэн үсгэж наадам тоглоом шиг болгочихжээ. Нүүлээ нүүл, миний үйлдсэн нүүл тэр. Би омогшсноос сахал самбараа мартаж чаханаа явдалд оролжж байх ба багшлам хажууд байхын ч мартчихжээ. Хажууд минь байгаа багшлам миний зүг гүлийж өгдүүцсэн чарай гаргасан ч гэтлэглийн номыг би энэ тэндээс нь өрийн хурааг уншиж гарсан ч тухтай л санагдаж байлаа. Тэр сүн хүмүүс намайг банд гэж шүтэн бичирснээс илүүтэйгээр тэрхүү дямбари бишрэн хүндэтгсэн гэдгийг би ойлгож байлаа. Хүмүүс шинэ хэрэг бодолтой танилцахдан гөр нь сониуч бодол ба биширц зүрхшээх сэтгэлээр эхэлдэг юм. Шинэ хэрэг бодсыг хүлэн авахаас татгалзах нь хэрэг дээрээ тасралтгүй урагшилж байгаа чаг үеий төвчиж, өөрийн мэдлэг сурах сэтгэлэн төвчиж байгаа хэрэг мөн. Чөлөөлөгч хэрэг төвдөд ирэхтэн нэн олон шинэ сонин зүйлсийг авч ирснээр барахгүй бас хамжилхын боолчдын чөлөөлөлт, нийгмийн давшилт хөгжилтийн тухай чоо шин ойлгохтооныг авч ирсэн юм. Надад ямархан сүсэг бишрэл соёлыг сургаж байсан ч нас баг болохоор би шин амьдралын хөлбөрийг нэн илүү хүсэн мөрөөдөж уулын гаднах ертөнцид хүрч хараахан тэлхийг хүсэж байлаа. Чөлөөлөгч хэргийн нөх өйлдэх сайхан жантай батлеоны дарга надаас хятад гадар очиж бичиг үжих дуртай юугүй юу гэж асууж тэнд хөрвөл маш олон шин мэдлэгийг сурч болно гэж хэлсэнд би барах бодож үтсэн чгүй. Цаашлаад аав ээжтэй чихэлсэн гүүхэр нэг бүлэг чөлөөлөгдсөн хамжилхын боолчдын хүүхэд дүү нартайгаа хамтар чөлөөлөгч хэргийн дахан хятад гажирт оцсон юм. Би нуучаар явсан боловч ээж минь нүүжаа мөрнөө хөвөөгөр 3 өдөр 3 сүн өргөчж гажигтаж бачимдахтаан нүүжаа мөрөнд харай халдсан гэдгийг хэжээ хойно сая мэдсэн юм. Тухайн жилд частын өндөрлөхөөс гарч явснаа бодоход ээж авдан осолтсон гэж бодож явсан боловч надад гүмших явдалгүй нэнч төвдөд өнгөрөөсөн баг наснай он сарнуудаан мартаагүй.

2004 оны жун 86 хүрчи хоёр нүднээ хараахан алдсан бэй муутай ээж минь хөвтөрт ороод жил илүү болсон байлаа. Тэр жун би Күнмингэс нутагтан бочсон. Намайг гэрт хүрэх тэр өдөр ээж минь шидтэй юм шиг орносон босоод шинэ ховч сүмсэн нүүр гараан ухаагаад хүнээр төшүүлэн үүднээ гадна намайг хүлээж байжээ. Би гэртэн 5 хонч ээжтэйхан уужиртал жоохтлоо. Миний түнд ярьж өгсөн Юннана байдлын олон хийгэн тэр сонсож түхэрхгүй боловч байн байн толгой тохож яраа хөрөө тайл байлаа. Би тэр үед би дотор газар явахтаа танд хэлсэнгүй осол боллоо гэвэл ээж. Явах үед чинь чамай хашаа дийлсэн юм бол ээж нь өнөө үнэхэр чамд осол дэн гэсэн билээ. Би ээжээсэн аярлан Күнминд бочаад 20 хонж байтал ээж минь өвчтнээ жавааргүйгээр тайван амгалангар ертөнцөөс ангиж иржээ. Тэр мөртөн хойтын явдлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай нарийн жагсан байв. Бид ах охин дүүгөр бол юу бүхнийг ээжийн хүсэл ёсоор гүйцэтгэлээ. Ээж минь нөхөө ертөнцид хүссэн ёсоор жүд шиг амьдралыг өнгөрүүлэх болно. Төвд хажирын өртнөө улаан өртөөнө жамар явдах морин жинчтийн бараа одоо нэгэнт түүхийн дуртгал болж хочроод хүнээ ертөнцийн хамгийн гоёхан хөгжим шиг сонсдох хонхон дуунч ой санамжийн гүнд булгацсан боловч хүүхэд насна ман төр тол хэжээд юр мартагдаггүй. Хятад гажир хийсэн анхны хэдэн жилд миний хамгаас илүү худалдан авах дуртай юм бол тол байлаа. Энэ үе болоход тол надад хачин нуучхай санагдахгүй болсон боловч би яг л тол хадгалагч шигэр дөрвөлжин төгөрөх гамн хэлвэрт зүрхэн хэлвэрт их баг гэж ялхалгүй адил бус хийжтэй хэлвэр дүрстэй тол тааралдвал бүр худалдан авдгаа. 20 дугаар жууны 60-70 оны үед хүмүүс нийтэмд маш төхөмхөн эгэл боргочон амьдарч байлаа. Найч нөхөд хормолоход өөр улсууд дэр хүнжлийн гадар хүрэгдэх байхад би бол шинэ хүнээ дуртай эсэх тохиромжтой эсэхийн бодолгүйгээр тол бүлгэлдэг байсан. Тэд хормолсныхаа дараах янз байдлан толон дотор олж үжих болоосай гэж би хүсдэг. 70 оны эхээр би Шанхайд их сургуульд сурлж хар хүрээд хоёр дахь өдөртөн нийтийн машинд сууж нөлөөд тол үчхээр баяр хөөртэй явсан билээ. Тэр үеийн дундд улсад урд тан гадаадын хүн харин бараа олон байсан их Шанхайд л нөлөөд тол гэх юм байдаг гэсний би аль өрт номоос олж мэдсэн юм. Би нөлөөд толон дотроос өөрийн гинт өндөр гинт бохон гинт тарган гинт эчинхэр гинт муухай гинт сайхан болж харагдах ховсмал дүрэн олж харжээ. Тэнд бахран хорогцоор удтал өргчв. Би баг байхдаа нөлөөд толийг олж үтсэн бол юу болдох вэ? Яаж гайхан тогтолдог вэ? Лам багш минь нөлөөд толинд хавтхайрч ховрсон дүрэн олж үжвэл биеийн сүнс нь бэйдэн үгүй болж энэ толийг чөтгөрийн жалмах гэж хэлдэг болов уу? Тэр өдөр би толийн тухай бүрч шин танилттай болсон. Хүн амьдралын дундаа ховорч болдохтой адилаар толны дотор бас ховорч болно. Насжил нэмэгдэх тутам би хүний амьдралыг аажмаар ухаарлаа. Эртний хүн хүнээр тол болго бас дээл малхайгаан тэгшилж болмой. Тэргээр тол болго бас мандах буурхыг мэдэж болмой гэж хэлсэн байдаг. Түүхий үжвэл бид улс орны хэрхэн засахыг олж мэднэ. Бусдын харвал бид өөрөө яаж явах ёстойгоо мэдэж болно. Гэхдээ бид биян үжий гэвэл сэтгэлийн тол дутагдаж болохгүй. Бодит ахуйн тол ч дутагдаж болохгүй. Толон доторх чичих бол хийсвэр чичих, толон доторх барилдлах бол хий хоосон барилдлаг гэж хэлэхэд хүрвэл толон доторх хүн бол чухам өөр юм бий чинь мөн. Чи түүний чартал ширтэд байвал олон юм олж харна. Энэ хүн яасан оморхох юм бэ? Энэ хүн чинь яагаад ингэж гутарч гонсож байгаа юм бэ?
Хөөш, даруухан байгаач, оморхог гайхлаа. Хөй, урам жаргаан хөгжөөгөөрэй, өөдгүй амтан минь, гэгчилэн бодох болно. Толтой нүрдэн гэгч үнэндэн, сүх сүнстэйгэн нүрдэн гэсэн үг. Хэлхэнгүү амьдралын дундах аль олон хэрэг бодос бүр биднээ тол болж болно. Бусад хүнээ хатан чанга чан чанараас бид хүнээ баатар жаргыг олж харна. Баатарын үргэдлээс бид эрхэмдэд хандвж үтгэлийг олж харна. Өчүүхэн хүнээ худал хуурмгаас бид ертөнцийн нарийн бодлааныг олж харна.

нэг төвд хүнээ хаваас авч хэлвэл манай төвчүүд тол ба хүнээ амьдралын харчаанаа тухай бас маш гүнчгэ танилттай байдаг. Төвдин нэг дээд ховрог өхөлвөл нэг тол мөнгөж хэлсэн байдаг. Учир юу гэвэл бэлхэн хаж харт хүрсэн дээд ховрог бол өхөж түрхэн алхан жураасан шиг сайн мэднэ. Тэднэ бийдэх бурхансах чанар нь ерэн чахтан бие махбодынхын дотор нуугдж, даруу номхон авир жанд нь халахлагд

мууцнаа жавлан үжүүлэх биш, харин нэг жүлийн чам бай, нэг жүлийн ариун байдлыг үжүүлдэх. Түүнэр жахсгүй, тэд тян суусан хөвөрөн өрлөхин элчин гарыг тайвуухан атагдах. Иймэс лам багштан нар, үхэл бүл үннэ илрэх чаг мөчмөн, өөрийн байтайган нүүрлэн өөрийгөн өгч харах чаг мөчмөн гэж хэлдэг. Үхэлд хандсан хүнээ сэтгэлд нэг тол оршиж, сүг сүнсийн тусгаж байдгаа. Тэрээр энэ толноо өмнө жахсаж, гар даллан дэлхийгээ саяарлан, өөрийн буясан аяарлан. Энэ үед чи ямагт айд сүрдэлгүй баатар жарахтай байх уу? Амтхай буурай үхэн тэр болох уу? Үхэлд яаж хандахыг чинь өрөөл бусад харж байгаа биш. Харин чамд тулгарж байгаа үхлийн өмнө чи хэрхэн хүн болсноо хамгийн эцсийн нэр төрөн хөвөр байлгах асуудал мөн. Үхлийн толноо өмнөх үнэн ёс гэж энэ билээ.

Галчир насны үеийн толон бодвол халуун тулан өргчүүлэл чээж дүүрэн. Сэтгэлд минь нэгэн толтой болохоор би шулуун шударга чагаавар сэтгэлтэй хүн болохоор чармайж ирсэн. Эртэнч дөрөх тол тоо томшгүй олон байсан ч амьдралын дундах дүрстэй дүрсгүй тол биднээ гадар дүр сэтгэл зүрхийг чаг ямагт тусгаж байсан ч толон доторх тэр хүн өдрөөс өдөр өтөлж байсан ч толны өмнө ганцаар жогссон үед сандрахгүй, ичин хөрхгүй, яарахгүй, бачимтахгүй байж дүүрэн төгөлдөр нам тайвуу, бэйдэн итгэлтэй, хатан чанг байж чаддаг хүн бол энэ ертөнцийн дээрх хамгийн жаргалтай хүн байж таарна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгом хүлгэлсэн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын төвөд үндэснээ алдарт жохоолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
5: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 严肃党内政治生活，净化党内政治生态。2016年6月28日，我们一定要深刻认识到严肃党内政治生活，净化党内政治生态，是党的建设中带有根本性、基础性的问题，关乎党的团结统一，关乎党的生死存亡。当前，我们党正在团结带领全国各族人民，推进中国特色社会主义伟大事业，实现两个100年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，这就需要坚持以改革创新精神，全面推进党的建设新的伟大工程。严肃党内政治生活，净化党内政治生态，是伟大斗争、伟大工程的题中应有之义，是我们党坚持党的性质和宗旨的重要法宝，是我们党实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的重要途径。抓住了这个点，

0: 的乡村。
1: 中央人民广播电台民族广播。
2: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 快护送张大人走，走啊！
1: 长青兄弟，皇命在身，快走！
2: 他们要的是我，不是你们！
1: 快走！
0: 快走！
2: 弟兄们，杀！
0: 弟兄们，杀呀！

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 당신과 함께 이대로를 보내드립니다.

0: 먹물처럼 검게 오염된 나는 악취를 풍깁니다.
1: 물 차원을 아껴 물 한 방울의 가치를 발휘합시다.
2: 노래 한 곡 들으시겠습니다.

개혁을 갈증 전면 쪽으로 심화하여 중국식 현대화를 추진할 때 대한 중공조항의 결정, 보도 독본 학습 시간입니다.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 당신과 함께 이대로를 보내드립니다.

오늘의 문화 순례에서는 24절기 중 하나인 하지와 조선족의 풍속 습관에 대해 말씀드리겠습니다. 하지는 여름

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвө соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Инчун этгэн гадагш явсныг ярахтан завдан ирч уулж химээсэн болбочи тэр намайг доройтж байгаа айлын лайланчиг наалдмын хэмэн хориглоод ирүүлсэнгүй. Би хүшиж дийлсэнгүй. 2-3 өдөр байлбай химээв. Фэнгжэ, өнөөдөр яахан явуул бай химээсэн дүрх инчун тэр бас манай орлоёг үгийн зэргэн залхамжилсан тул очиж болмээ химээг цай явуулж ухай химээсээр бас үйлв. Жаму, би уйтгарлаж ядахтаа та нарыг авчирч ач бүрэн үйлж хэлэлцэн инээлчиж уйтгараан сэргээх химээсэн бүлгөө. Та нар бас эдгээр уйтгарт явдлыг ярж миний уйтгарыг хүргэж ухай химээсэн дүр инчун нар дуурахгүй болов. Фэнгчэ хэдэ чадан ядан хэдэн урамтай үг олж хэлсэн болбоч урдын адил улсыг инээтл цолгин сайхан ярьж чадсангүй. Жаму боочайг баярлуулах химээн зориуд фэнгчэгээр үг хэлүүлгээр өдөөсөн түр фэнгчэч санааг мэдээд хэдэн үг эвлүүлж. За өнөөдөр лоотайтай нилээд баяртай баймаа. Бид нилээд удатл чугалт чадсангүй. Өнөөдөр бүрд чухай химээсээр эргэж хатан мөхн юу хатан хоёр ирсэнгүй гүжээд дугай болов. Жаму бүрд чухай химээсэн үгнөөс Шингфурн нарыг санаад хүн илгэж өрөөлөв. Шингфурн юу хатан Шичун нар лоотайтагийн дуутхийг сонсоод өөрийн гэр хөрөнгө нь энэ мэт дурайтсан байтал бас баярлаж боочаг байлах хэмээгч үнэн тэн лоотайтагийн алхтай бодол болоо химэн бодоод дотрон их дургүйцсэн болвоч ирэхгүй байж чадсангүй хурц ирээд урамгүй суумэ. Жаму шууяныг асуусан түр Шингфурн өвчнтэй химэн худал хэлв. Жаму санааныг мэдэж шууяма байх тул эвгүй химэн бодоод дахид дуурсангүй. Удалгүй арх зимс гаргасан түр Жаму гадагш хүргэхчгүй өнөөдөр бид бүсгүй зууран нарихсах байх юм. Боги хэдий гэрэлсэн болбочи Жаму их хайртай тул мөн энд хутгалдах болбочи Шангюм боочин нарын хамт суулгүй Жамугийн дэргэд нэг ор гаргаад боочагийн өмнөөс олон дүр арих барьмэ. Жаму одоо бүгдөр сууж арих уусгүй. Оройхон эл гэрүүдээр явж ёс гүйцдэг тугай. Одоо ёс хийж бүгдөр бас ёс гүйцэтгэмэй хэмэн аачлаж миний урмыг хугалбаас тусгүй болмэй хэмээсэн төр боочай үгийг дагаж суувэ. Жаму бас олны зүг өнөөдөр бид дэми ирээлэхгүй. Тус бүр нэг хоёр хүн үлдээж сүм бариулаад Юэн Ян Зы Юн Ин Ор Ширэн Пингер нарыг аваачиж арийн өргөндөр багсаг уутугай хэмээсэн төр Юэн Ян. Бид хоёр дугаар 8-р мөргөдийгөр архууд яахан болмэ хэмэв. Жаму, би хэлчихвэ. Та нар явхаа мэд. Хэрэгтэй болбоос дуудсугай хэмэсэн төр Юэн Ян нар явв. Жаму одоо сая Шуэйма нар дур арх ян хула тэд цум урдын адилгүй болсныг үжээд Жаму сандарчи. Та нар зохом яавэ. Бүгдөр бахан нарик басу сайн болый химэвэсу Шан Юн. Бид идэж ууж байма, бас яа мэхмэв. Фэнгжэ, эд багдан чум цава байсан болбочи, одоо бүшүүрхээд дэмэй дугурхгүй болсан тул лоотайтай дүрх эвгүй санагдаж ухай химэсэн дүр боохи сэмхээр Жаму дүр. Хэлэх үг химэвэсу дэмэй үгэ болэ, хэлбэсу дарий муу явдлыг хэлхвэ дүр хүрмэ. Лоотайтай харин аргалж эднэр дүрм хэлүүлхийг хүрхгүй химэв. Жаму чих тавин сонсоод инээсээр дөрм хэлбэсүү бас Юаньянгийн дуудах өдр бүрмээ химээсэн төр боои сонсоод дахин хэлхийг хүлээлгүй суудлаас босож арийн өргөн дөр бүрчи Юаньян дөр. Лотайтай архны дүрм явуулах химэн эхчийг дуудаж баймаа химэв. Юаньян, бэцхан өвөг минэ. Бидний санаа амар нэг хундаг арх уулгаж болохгүй юу? Бас ирд самуурулж юу химээ химээсэн төр боои. Үнэхээр лотайтай хэлчихгүй. Чамайг дуудаж баймаа. Над дүр ямар хамаа байна гэв. Юаньян аргагүй болож та нар уухай мэддэггүй. Би очмогч эргэж ирмээ химээ гээд Жамуугийн дэргэд ирв. Лотайтай, чи ирв үү? Эд архны түрм явуулах хэмээ мэ гэсэндэ Юаньян. Лотайтай намайг дуудаж баймаа химэн Борьега сонсоод ирвэ. Лотайтай ямар түрм явуулахыг мэдхгүй химэв. Жаму, бичгийн эрдмар хэлбэсүү хэчүү уйтгартай. Цэргийн эрдмар бас бутхгүй. Чи харин нэг сонин сайхныг бодож үзэх тун химээсэн дүр Юаньян баахан бодож үзээд ий тайтай настай хүн бодох таахад дургүй. Харин дөрмийн шоо авчирчи бүгдөр дуулалын нэр орхож арх шүүлчээж наад басуу болно химээв. Жаму, энэ бас болмай химээгээд шоо орхох пал авчруулж ширээн дээр тавив. Юаньян, дөрвөн шоо орхож нэр орхож гаргасангүйг нэг хундаг торгомээ. Нэр орхож гаргавасуу хүм бүр хэдэн хундаг уухыг орхсон хонь мэдмээ химээсэн дүр бүгдөр. Энэ хялбараа бид чум дагсгүй химээв. Юаньян дарий дохио өгсөн дүр бүгдөр Юаньян дүр нэг хундаг уулгаад түүний буяас тоолон эхэлбэсүү яг Шуэйма урдаар орхох болов. Шуэйма орхох басуу дөрвөн нэг бууэ. Юаньян үгүүлрэн энэ бол басуу нэртэй Шаншан уулны дөрвөн өвгөн химэгч болэ. Настайчууд нэг хундаг уу мэ химээсэн төр Жаму, Ли Худгай, Синг Ван хоёр фүрэн чүм уух болов. Жаму хундаг өргөж уух химээтэл Юаньян. И тайтай орхсон тул и тайтай бас нэг дууллын нэр хэлбэсүү зохмэ. Дараагийн хүн мянган овогтны шүлгөөс нэг бадаг залгаж хэлмэ. Хэлж чадахгүй бол басуу нэг хундаг торгом мэ химээсэн төр Шуэйма. Чи бас надаар оролдмэ. Би яахан хэлж чадмэ химэв. Жаму, хэлэхгүй бөгөөсүү наргангүй тул хэлбэсүү сайн. Дараа ээлж нь би болэ. Хэлж чадахгүй бөгөөсүү би и тайтагийн хамт нэг хундаг уусгүй химээсэн төр Шуэйма дарий. Би нэг утлуу насандаа цэцгийн хөлөмжөд орвэ химэн хэлсгүй химэв. Жаму толгой дохож цагийг завдаж залгуусыг дуурамэ химэгч болэ химэв. Хэлж бараад шоон пяла ливнэ дэрэгт хүрсэн дүр 2422-ыг орхов. Юаньян үгүүлрэн энэ бас нэртэй. Үүнийг Люран Тянтай дүр орме химэм химэсэн дүр ливн залгаж 2 эрдэмтэн туурын хүрээлэн дүр орме химэв. Дараахан Ливан үгүүлрэн туурын цэцгийг эрин олж чин улсаас зайлмаа химэсэн дүр бүгдөр бас нэг очив. Шогийн пэлэ Жамугийн өмнө хүрсэн дүр орхвасуу 2-2-2-3 бов. Жаму, одоо уух болчихгүй химээсэн дүр Юаньян. Нэртэй, энэ болвасуу мөрний хариаци дэгдэхийг дагуулмай химээм. Бүгдөр нэг хундаг уу мэ химээв. Фэнгжэ, дэгдэхийн дэгдэхий болбочи нилээд нь нисчихгүй химээсэн дүр бүгдөр түүний харж автал фэнгжэ дугай болов. Жаму, би юу хэлмэ? Өвг ану ачаан дагуулмэ химээсүгэй гэв. Дараа нь личи, зүгөөрхэн сууж хүүхдийн өнгөрл бархийг үжмэ химээсэн түр бүгдөр сайн химээв. Бооий хэлэх химээн тэсч ядан хүлээж байтал шооны пэлх өмнө нь хүрчирэв. Авчирх басуу 1-2-2-3 хийгээд 1-1 буусан түр. Энэ юу бай химээв? Юаньян инээсээр. Энэ бол басу мат нэгэн хундаг уугаад дахиж орох химээсэн дүр бооий арга боёо уугаад дахин орхсон дүр 2-3-2-4 буужээ. Юаньян болчгүй үүнийг жан чан хөмсөг журмай химэм гэсэн дүр түүнийг домголож баймай химэн боо юм эдв. Боочагийн чараачи падуулив. Функция бас дэми ойлгсунгүй. Боойдуу хурдан хилээд дараах хүн хим болохыг эрт тухай химээ байсуу. Боойи хэлхүүе бэрэх тул торохтугай надар дараагийн хүн үгүй гэв. Шоне пелонгөржи ливаны ээлж болж орхов. Юэньян, дананагийн орхсон ануу 12 алтан хатхуур болээ химээсэн түр боойи сонсоод ливаны дэргэд хүржи улаан ногоон хагас хагас буусныг үзээд энэ үнэхээр сайхан болээ химээгээд гэнэтээ. 12 сүйхтний тухай зүүдэн санаанд нь орсон тул дарын мэлэрсэн хивээр суудалдан бочиж дотроо. Энэ 12 сүйхтнийг жинлэн газрын химээсэн бүлгөө. Манайгэрийн эдгэр хүн яагаад энэ хитгэн үлдсэн ажээ химээн бодоод дахин Шян Юн Боочай гүж босуу энэ хоёр хэдий байвчи ганчи дайви үжигдсэнгүй. Генет тэсвэрлэхийн аргагүй болж нолиус урсхийг завсцсан дүр хүндэр үжигдгээс болгомжилэн дарий халуучаа тэсэхгүй баймай. Явж хувцсан тайлмай химээгээд дөрмийн тэмдгэн өлгөж суудлаас гарч явв. Шисян Юн Боогийн энэ байдлыг үзээд Боогий бараг их өөр хүн сайн шоо орхоод өөрөө сайныг орхож часцсангүй дан зориг алдраад гарч явсан байх химээн бодов. Тэр бас их энэ дүрм тусгүй химэн бодож баахан хаширх мэт бодвээ. Энэ үйсэл Иван. Би хэлхэн байсугай. Хүнч бүрэнгүй. Намай нэг хундаг торохтугай химэв. Жаму, энэ дүрм дэми хөгжонгүй. Торохгийг байтугай. Юэньян нэг орхоод юуг өхийг үчсугай химэв. Багийн жидари шоны пэлэг Юэньянгийн өмэн тав. Юэньян захияг дагаж орхвасуу 2-2-1-5 буугаад нөгөө нэг нь пэлэн дотор жохсахгүй эргэлдэв. Юэньян 5 буу химэн бэхэртэл тэр шоо харин яг 5 буумай. Юэньян муу болвэ би шүүгдэж угай химэсэн түр жаам уу. Энэ юуч биш шүү химэвсүү. Юэньян нэрч баймай би дуулалын нэрийг хэлж чадахгүй химэв. Жаам уу чи нэрийг нь хэлт тугай. Би тааруулж өгсгүй химээсэн дүр Юэньян. Энэ бол бас унган төрөг долгон шүүртмэй химээм гэсэн дүр жаам уу. Энэ гаагүй би чамтар хэлж өгсгүй. Намрын жагас зангуут үрдөр ормэй химээв. Юэньянгийн дараа Шян Юн унган төрөвчи жан мөрнэ намрыг дуустал эгшгэлдмэй химээвэсүү хүмүүс чүм энэ өгүүлбэр маш оновчтэй химээв. Жаам уу. Энэ дүрм барвэ. Бид 2 хундаг уугаад хоолон идсгүй химээгээд эргэж харвасуу Боойи бас ирээдгий тул. Боойи хаа очив бас ирэхгүй юу гэсэн Юэньян хувцсан галахар яввэ химэв. Жаам уу хэн дагаж оч бэ химээсэн дүр ингээр урагш иржээ. Би Арьягийн гархийг үчээд ширэн эгч дүр хилээ дагуулж явуулвэ химэв. Жаам уу Вангфурн нар сонсоод сая санаа амрав. Удас хийгээд Вангфурн хүн явуулж эрүүлв. Бяцхан энжээ шингэрдэр хурж ирвасуу уур тэнтэлаа хатгаж байв. Бяцхан энжээ бор яхаа очив хэмээн асуусан дүр лотетегийн тэнд архууж баймай химэв. Бяцхан энжээ би лотетегийн тэндэс ирчихвэ. Тайтай намайг илгээж эрүүлвэ. Тэнд байвасуу надаар эрүүлж яамэ химэсэн дүр уур. Кейм бөгөөсөө би мэдхгүй. Чи өөр газар очиж эрэх дүн химэв. Бяцхан энжих аргагүй буцах замдаа чүүгэн лүгэ уцраад. Чи Арьягийн хаа очисныг үчвүү химэн асуувасуу чүүгэн. Би бас түүнийг эрж баймай. Тайтай нар хоол идэх химэн хүлээж баймай. Энхэн завсар хаа очисан ажээ. Чи хурдан харж лоо тайтай дөр мэдүүлтугай. Гэртэнгүй химэн хэлэх хэрэггүй. Арх хуугаад баахан эвгүй байх тул хоол идэхгүй баахан хэвтээд очсугай. Лотетэ тайтай нар зоогтолтгүй химэн хэлтгүй гэв. Бяцхан энэ үгийг дагаж жинжүүдэр хэлбээсүү жинжүү жаам өдр мэдүүлв. Жаам уу. Тэр юр дэми иддэггүй тул идэхгүй бөгөөсөө байтугай. Амарч байх дун. Бэрн энд байх тул түүндэр өнөөдөр ирэх хэрэггүй химэн хэлтгүй гэсэн дүр жинжүүдэрийн бяцхан энэ зүг. Чи сонсов химэв? Бяцхан гинжээ заах хэмээн хүлээж, ил хэлж болохгүй тул арга буюу гарч нэг тойроод ирж хэлж өгвэй хэмээсэн дүр улс овойлсангүй. Идэж бараад бүгдөөр тархан сууж сул хэлэлцнийг өгүүлэхгүй. Огуулах ануу боогийн сэтгэл уйран гарч ирээж гайхаж байтал шиирэн дагаж ирээд яав хэмээн асуув боогий. Яасан чгүй, дотор баахан эвгүй баймэ. Эсгүүл тэднийг арх хууч байх завсар хоёул жанда найнагийн тэрэгүр тойрсугай хэмээсэн дүр шиирэн жанда найнаа энд байх тул хэний гэрж очмээ хэмээв. Боогий, хэний ч эрхгүй. Тэр энд байвас суух гэрийг ану очиж үжсгүй хэмээсэн төр шиирэн аргагүй дагаж хэлэлцээр яв. Юу хатны тэнд хүрхүүлээ бас нэг баг хаалаг хагас нээлттэй байсан төр боогий орсонгүй. Хүрээлэнгийн үүд сахагч хоёр эмгэн босчхан төр үг хэлэлцэн суухыг үжээд боогий. Энэ баг хаалгийг нээж байна уу хэмээн асуусан төр эмгэн өдөр бүр нээхгүй. Энэ өдрө лоотайтай хүрээлэн доторх жимцийг хэргэлмээ хэмээн хэлүүлсэн тул хаалгаа нээгээд хүлээж баймаа хэмээв. Боогий алгуурхан алхаж тэнд хүрвэсүү хаалгийг үнэхээр хагас нээж байв. Боогий алхан урхийг завдтал шиирэн яаран татаж орох хэрэггүй. Хүрээлэн дотор буузэр үргэлж хүн хүрхгүй байх тул муу юм наалдчихгүй хэмээв. Боогий архны омгоор би айхгүй хэмээсэн дүр шиэрэн тавилгүй хүчлэн зуурав. Эмгэд иржээ, одоо энэ хүрээлэн тайван болчихгүй. Тэр өдөр бомб ирж бог дарснаас хойш бид үргэлж ганцаар явж цэцэг тэмс түүж баймаа. Орье орсгүй хэмээвсөө бид дагаж явсгүй. Ийм ариун хүн юунаас амай хэмээсэн дүр боогий баярлав. Шиэрэнч дахин алвдаж чадалгүй арга боёо дагаж оргүй. Боогий хүрээлэн дээр орж ичвэс үх эжгүй хаягдаад тунч хэлий худя болчихгүй. Тэр арван цэцэг навч ануу хор байж хатаад хідэн газрын гэр тэнгимэн өнг бодгоо нуу хүртэл ховхрон унчихгүй. Нэг хэсэг хулас харин байм холоос ногоорн харагдвэ. Боогий бодсхийж аваад би өвдөд хүрээлэнгээс гарчи арийн хүрээлэн дээр сууснаас хойш намайг хэдэн сар энд ирүүлсэнгүй. Энхэн хоорондох өдний сөрхий хаягдчихгүй. Чи үжи, ганц тэр хэдэн суур хулс ногоорсор баймаа. Энэ хулцт бүрдийн хүрээлэн биш үү хэмээсэн тэр шиэрэн. Чи хэдэн сар ирсэнгүй. Зүг чигэн гүртэл мартчихгүй. Бид үгэндээ босцоор хийх хүн яник өнгөрн гарчихгүй хэмээгээд эргэ чандан хуруугаар жаасаар. Энэ сая хулцт бүрдийн хүрээлэн болээ хэмээв. Боогий шиэрнээ хурууг дагаж хараад үнэхээр өнгөрч ухгүй. Хоёул очиж үжсгүй хэмээсэн төр шиэрэн орой болчихгүй. Лотайтай лав хоол итгээр хүлээж баймаа. Харьсгүй хэмээв. Боогий дугуралгүй шууд явсаар байв. Боогий даагүй юнаас салаад нэгэн жилийн хооронд зам бүрэн хүртэл мартаж яахан болмээ. Боогий хусцэд бүрдийг үжбосуу, дайвийг санаад зовуужээ хэмээн бодоод, сирэн үгээр хуурсаар өнгөрн гарчихгүй. Боогий одоо шууд дотогш явхийг үжээд бас бужир ажир болгуужээ хэмээгээд, түүнийг мэхлэж нэгэнтэй өнгөрн гарчихгүй хэмээм. Гэтэл боогийн сэтгэл чум хусцэд бүрд дээр байсныг тэр яахан мэдмээ. Боогий одоо хусцэд бүрдийн зүг хурдлан явсан дур сирэн арг буюу нэхэн хүрв. Тэр ямар нэгэн юм олж утсан адил сонссон мэт жогссон дүр. Чи юу чаганж баймаа хэмээн асуувасуу боогий. Хулцэт бүрд дүр хүн сууж байна уу хэмээв. Шиэрэн бараг хүнгүй байхаа хэмээсэн дүр боогий. Дотор нь хүн байлж байхыг би төв тодорхой сонссон байтал яахан хүнгүй хэмээмээ гэв. Шиэрэн чиний сэжиг болээ. Чи үргэлж энд иржээ лингүүнянгийн уэлхийг сонссоор одоо бас тийм хүс санагдчихгүй хэмээсэн дүр боогий итгэхгүй бас сонссгүй хэмээв. Хоёр эмгэн гэрээд архи хурдан хартахгүй тэнгэр орой болов. Өөр газруудаар бид бас айхгүй явдаг болвооч энтхийн зам бөглөө бас энд лингүүнянгийг үгснээс хойш үргэлж ойлгох тун сонсгохтмэ хэмээх тул улс айгаад юр явхгүй болчихгүй хэмээсэн дүр боогий ширэн хоёр сонсоод сочиж ав. Боогий Тийм үү хэмээсээр нолив сурсан өгүүлрэн. Лин дүү минь ээ. Зүг зүгээр байтал би чамайг хорлчих вэ. Битгий надраг омдохтун. Эцэг эхт толгой мэдчих вэ. Би чамайг мартсан бос болээ химэн хэлэх тутам жүрхэн шимширж дуу тавин ойлв. Шийрэн яг арга алдарч байтал чөөхн хэдэн хүн дагуулж ирээд шийрэн дүр. Чи хэдий их зорхтой ажээ. Юунд орёлуга энд хүрч ирвэ. Лотайтай тайтай нар сандарч энээгүр танээгүр эрүүлчих вэ. Сая захийн хаалганы хүн чамайг оргиэтэ энд ирв хэмээснийг лотайтай тайтай хоёр сонсоод ихэл айж надр уурлан намайг хүнтэй явуулчих вэ. Хурдан харихгүй юу хэмээв. Боо юмн зогсохгүй мэгчин уйлсан түрүү шиирэн түүний байлхийг ч хайхурлгүйгээр хоёул чирч нолипсыг ану артсаар лотайтайгийн уурлаж байхыг хэлж өгв. Боо арга боёо бочиж ирв. Шиирэн лотайтайгийн санаа амаргүй байхыг мэдээд боёог бас лотайтайгийн дэргэд хүргэж ирвэс ү улас тархаад хүлээсээр байв. Жаму шира би чамайг ухаантай хэмээгээд сая боёог чамдэр тушаасан болгоо. Чи энэ өдөр үүнийг яахан хүрээлэн дүр дагуулж очивэ. Үүний өвчин сая сайн болоод байтал бас ямар нэгэн юм наалдаад яршиг болбоос одоо яана гэсэн дэ шиирэн маргаж чадахгүй толгой даран дугаа жохсов. Боочай боёгийн чарай моо бахийг үзээд дотроон. Үнэхээр их айлчгүй. Боёи шиирнийг хилстүүзээ химэн сандарчи. Гэгэн цагаан өдрөр айх юу байме. Би удтал хүрээлэн дэр жугаатсангүй тул энэ өдөр архны халуунаар баахан явбэ. Тийм амархан юу наадмэ хэмээсэн дэр. Фэнцэ болбоос хүрээлэн дэр ихэл хор амссан хүн тул сонсоод орын үсэнд босож. Боёи дүүгийн сүс хэтэрхэ их болчих вэ хэмээв. Сян юн. Сүс нь их босоо. Харин сэтгэл нь үнэнч болээ. Цэцэгт сэтгэхийн цахуулцантай очиж уулж басуу, эсвэл ямар нэгэн дагник ирж очихгүй хэмээсэн дүр боёо сонсоод бас дуугарсангүй. Вангфорн ганцаар уурлаад нэг ч үг дуугарсангүй. Жаму, хүрээлэн дэр ороод айж сосцсонгүй юу? За байхгүй. Хожим орж жугаатсахгүй хэмээвээс ү илүү хөтэн хүн дагуулах хэрэгтэй. Чи үймэлсэнгүй бөгөөс ү хизээний тархчихгүй. Явтгүй. Харж нэг шин сайн унтаад өглөө өртгөн иртгүй. Би та нарыг маргааш дахин нэг өдөр наадуулж энэ өдрийн ховийг нөхсгүй. Үүний тулд битгий бас дахин явдал учир гаргах тун хэмээ. Бөгдөр сонсоод жаамугаас салан гарч одвэ. Шээйма Вангфорне гэр дүр хоножи шээсян юн бас жаамугийн дэргэд үлдээд ин чүн шийчүнээ тэнд очив. Босд нь гэр гэртэн харьсныг өгүүлэхгүй. Боёи гэртэн хараад дахин дахин санаа алдаж суумэ. Боочай учрыг мэдвэч ойшоосонгүй. Ганц түүнийг хэтрэхэ бохондсоор хуучин өвчнэн дахуужээ хэмээн зовж дотор гэртөр ороод шиирнийг дуудаж. Боёи бүрээлэмтэр ороод яасныг нарийн асуув. Шиирн яахан хариулсныг мэдэхгүй. Доод бүлэгтэр үздэггүй. 109 дугаар бүлэг. Өлжит сүнсийг хүлээсээр үү ордур антуу тачаал хүртээж өрд төлөөсөн бараадах янчун өөрийн орондон ажирвэ. Огуулах нь боочай шиирнийг дуудаж учир шалтгааныг асууж мэдээд боёог зовсоор өвчин олгуузээ химээгээд дайвгийн үхэгтэн хэлсэн үгийг шиирнтэй сул ярилцагч болж өгүүлрэн. Хүн амьд байхтан санаатай сэтгэлтэй болвч өхвөөсөө чиг чиган хүмэ. Амьд байсантайгаан адил мөн тийм байж чадахгүй. Амьд хүн хэдий шун бич үгсэн хүн мэдхгүй. Ялангуяа лингүүнян нэгэнтэй дагнад болсон тул түүний нүдэнд төрх эгэл хүн болвоос ү авахын аргагүй бужир юмор үжигдэх тул бас яахан энэ ертөнцид төр хорогдмэй. Хүн өөрөө сэтгэлсээр элдвийн чөтгөр шуламсыг халдааж бүйэн зовоомэй хэмээ. Боочай хэдий шиэрлүгаа хэлэлцэж байвч үнэндээ боёи дүр сонсхмэ. Шиэрэн санааныг мэдээд тийм учир яахан байж болмэ. Лингүнянгийн сүнс бас хүрээлэн дүр байсаар химээвээс ү бид ч бас сайхан явчихгүй. Яагаад нэг ч удаа зүудэн дүр орохгүй бэ химээв?
2: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг.

0: болчиж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанэ суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хана улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
2: Oh, no, no, no.

비비에 잘랐고 가지리 흘렀어. 장안나산 아이리즈 갔은 지르 헤른 덤시우히 아랍 노른네 유허시르가 밤티시

Өлиенгүй нэгэн талан тандарч тендер нь төхлөн гарч өнөөдөр хана хүмүн гарч омнуудын нэдэнгийн вахтан дээлж кавья бэ госсуу хөмьёо хийгэн үйс дүүгэн болсон суудын и бигасгүй суудын и хуачи янсар хайгэл кеган чанги өргөж нэгэн салламын том чирэг адардаж бай шадар чирэг адардамэ чахсгааны нөмөн өр бол тагн нөмөн бэйнэр хоёр хүмүүс омг нэрийг нь тамдгал суувалын суудын и астар хаягуулын бэй хэлмэн хэрэгс төтмж эсэг жүрмг нэр суудын и сууйн нэ тогшин хөши хөлөөж болох бай хөх тэмдэл хин гажин хоосон нэр гарах бай хоосны гэж анжин жэлс үгэй хэмэт суу башуугийн хэрэгэл нэг эрвэл нэг гарн басгасг бай овурин бэй хан олсас чирэг үдгэж хаанд ялтгаж авч гарч ирсэн чи миний бүйнэ сэтгэл бэж бассан батлаг гүйчэж баттэй гажиргий балат баргуудээс ни тасгүй араан шүтний таг гэтэл жоман зүрж гар хийгин таарын зүвтэй талдаа авч зүрхэн нөхийг олж сөөдөн шавчатлан гаргасуу өтөж аваад өншөн шоод явал сөнгмийн үжээ тэнклээ дүүгэн сөөдөн нэгэн тэл алгач одоо хэн гарч хартлыг ичэн хэмээ хин үйсэдэ кайгун юэн мэнчи хоёр өрхийн янжин бат хоёр гарсгүй батуугийн өмсөн хуарчаагийн атхан мэр тагнул мэнчин мэнэсүүгий вахтан бэлдэм кайгун юэн мэнчи мэнэсүүтэ нүрлэн бэлдэж хаяагул найн өсдөг жүрмгнэрэв болгүй гар унтарс гавл дохтойрог жээл хүүгийн өөрхийн үйсэд хоёр хүмүн яг нэг хоёр хань нэг барсанд хөөгжих төлөвтэй дөнгөж дотаад юм бэлж чинь зуун жисэг зүрэмгнэр жээл хүүгийн өртөр мөнч яг сэн жүсүү дүүн нуруу селад гархан тарж жүсүүгээр аваад жадаар хөөгд жадлаад өгсөн чинь багалж уураар шовч жадлан гаргаад гайгүн юм мөнч үхсний үдчээ барба гэж Сэлэт гаттер нэри нуруу оногдөн мөрн ич таварчлан валлем мөн чаган жатар хүч уран нэгэл жадал гуараван жанжну бүгдэрэн сууд алгадын шуу Аяас Сүлэлгүй ужвгсэр бачимч нэг дугаар жамдэр ямар өсө галжуу бар ядал жанжин ирсэмэ гэж бодвгнэрэн тэн ич боч болвэ одоо бэлдан хийж болгоо Юун валастан чимээ хөргөө болон болвол хантана автахаар барахвэ. Залгаа залгаа бом чянжу янмэнгван залгаа байна гэж бүрнөө автах дээр толбол миний эсн васга үлдвэ. Дөөчн нагас зураган төрөл хоосорно гэж мөнөө бодовгнөр сүөлэнгүй тэнас богат атхан живсга авч ам өсийгэн багцаж богомдийг бүгдий хай. Чиргээ аваад богом болхол ийм мэдэн чи мөнөө хэша хандан боруулаад таг өмрөн по телевэн Бэлдэн нэрлээс үү. Олгүй хэрэг энэ эсрэг ношилдан мэн чин сөөлэн үгүй бөхши гаргаж богомтын таван томын чирэг дотор ич гадахши олерн ерхийн мэс чирэг чирэгтэй ган жагуурлдан бэлж сөөлэн үгүй. Олон чирэг энэ дон чивсүгүргөөд байд хөндлөн гол жадлаад ороод ич хүш жадлаа гарган тоглуулаад ич хөлгөн намер хүчүү талбаад гэж хүндээ гарын жив чавар татаад ирж олон чирэгүүд зам тассан жад барсан чирэг бахтаад байлдаад жив атгсан чирэг харман дараад ирэхүү живи чээлүүлэн жээлүүд овурин бай өнмөтөө хэдүүдийг талаад ирхийн үйсэн фэнжүйэн шуолул жарлаг хату бүслүүлсэн вачраас болул дээн сүүд хату чаажи баргаж богомтын дотор орж нөгий бүү гаргаа сүүнээ бүй Богомтд орон мэн чин чиргийн хэнаас нэхэн алаад ороод ирлээ шүү. Сүлэнгүй нэ хэрэг үжвэрийн чирэг хожирж чирэг сүуд алах чээ хийхэлвэл нэгл үгэндэр бахтаваа. Холос өвс хат чих эд форбаран. Буутих нэт токи татаа донох өди тэтти бол тохон оногдоод донох нэглэр бүм бол гавл дохон таарат анах чээ хинтгэн гараа хүлэн малтрат өч чи хинж бэн хүжүү толгом малгарат үхэж хинвэн хүл гарын ширхтат бий хинж бэн
өгүний тоцхой өмнөө болсон сүлэнгүй эм жонгар хийрчи яг ар үжүрийн бомти апхсан жанжун кэнэфэн өврийн бай чирэг бадартан бүү гарага бүгэлж ягаад бэр данч бүү гарага дарлж ягаад бэр гарагт болох гасан дакуна мандж олон чиригийн мөн исэн давхар бүслэгсэн чиригийн явча сүлэнгүй гараад иллээ шүү. Тэгүний дагаад үжүрийн чирэг нөлөөс согжирж яана. Телефон мөр давтан жоохс хортон холгийн үжэс миний үдэр гаран гэдэг хүчтэй болж ан өдөр гараа арн дээр ояад ахтнасан буугаад алхуяли хөлөөбөөс ямч нь үлдэж аа өхгүй ишөө хөлтөрнө. Өөнөөдгөн чи эм гарнаа гэд төмчгдөр толбол өрлөгч нь мөн өдөр жалан хөлч ятар хэргүүл байж ятар байлдган хойгулын бүй хэн мөн төчөөс най живсэг болон гэнээр сөөл янгүй нэ юу хий тэнфэн хөлөөж илаа хэ дилэгтэр хаас нэгий жанжин боролын шүү. Сөөл янгүй нөгсөн нүгэ төргөн гар хөгий өргөд бэлтхий өрхөн болгасгүй хэд үдэр чирэг апа шорт варбан гаджир табан гаджир жангжуугон норо зүггүй боролын шүү. Тэрвис хэмээмэтэ чиргээ дээрулаад сөнжвэн шөө болбол хатуу чааж болгооч гсэн боллээ. Сүүгийн дотроос нь нөөж бэлдаагад их хэрийг тамилчихсан болохоор бэлдааны төлбөй үжэтл хэд хүдэр алдаад гараад нөө гаргаж болгоо. Нэгэн чиргээ нөхдөг болвоос хан танаас өшөө хандвгнээр бас зүгүр урагсан ядл гэдрий хандгүй ас жами өөрөд богом торогөн үнэдгэн датанаа. Агари нара баргуна шингэд лэв харамгий болжээ. Харамгий болгосон дээ фэнжи вэнша алдаж болохоос мэж эй юу болсон болохоос нэг богомтий балаа чихсэн очраас чирэг хараахт ёо. Нэгэн жиргээ боовгнээрэн олун чирэг мэна богом дингадр дурбан дүгэс бас шатгагэтэн лахан ягшир.

ажиллаж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн ерөнхий хорооны Уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаар Сарна чичиг уулжин дэлгэрн малчин түмэн намаан дуулна гэсэн дуугаар эхэлж байна.

сонсогчдоо сая та бүхэн сарнаа чичиг удалжин дэлгэрн малчин том намаан дуулна гэсэн хоёр сайхан дуугаа хүлэн сонслоо. Та бүхэн одоо малчдын баясгал гэсэн дууг сонсоорой.

Ирхэм сонсогчдоо, нийгэм түргэн хөгжснөөр хүмүүсийн ажил амьдралын дараас ахтаж, сэтгэл санааны дараас хүндрэх байдал олширсан нь мэдээж юм а. Энэ цаг

бичгэд та бүхэн санаагаан уужруулан сэтгэл ам байсгаж урман сэргэх эгшиглэнт сайхан хөгжмүүдийг манай радиогийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмаас хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо, ойрын жил залуу дуучин сүмэн хаарын дуунууд залуу нэгэн үеийнхнийг шоугуулж ирлээ. Одоо та бүхэнд сүмэн хаарын дуусан намайг Марта, жаргал чалагсан баяр гэсэн хоёр дуу сонирдуулж байна.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогч эдөө. Одоо та бүхэн манай хорооны сурвалжлагч Саруулын нэрт хөгжмийн жохооч сэчин цогтыг сурвалжилсан сурвалжлагыг хүлэн сонсноо.
1: Хүндэтгэл дүр хүний сэтгэлийн хавас үнэн Монголын нэгжийн барьдлаг гэдэг юм. Ийм учраас миний уран бүтээл маш олон утгаан сонсон байгаад байдаг. Холын зүрхэн нутга, зүрхнээс байхтай нутга, зүрхний унган бууж, өвгдийн нутга, нутгийн дом хөх Монголын нэгдлэг маш олон нутгийн дом байна. Одоо ертөнцийн олон газар явж үзлээ, сурч содолж үзлээ, бас уран бүтээл бол ордлоо, орлоо бас одоо олонхийн бүтээл бас их амжилттай төрж байна. Бүх Монгол дан бол хаах гэхгүй. Нас хүн нэг үдийг олон билүү одоо хашиг болоод ирэхгүй. Гүн гэдэг нь бид одоо ашлах бодлож өгөх юм байна гэж. Ийм учраас бид бол уран бүтээл дээр нэг их олон хүнтэй хамтлах үед нутгийн дуулууд их сайхан амжилттай бичдэг. Нутаг гэдэг үр хүнд авч ирэх одоо сэтгэлийн хамгийн

урлаг гэдэг юм бол амьдралаас үүсэлтэй яг үнэ. Би бол дууны үг их танимгай. Өөрөө бас дууны үг бичдэг, шилүү бичдэг, найруул бичдэг юм учраас одоо дууны үг нь сайн шиг дууны үг. Миний тоо өөрөө тоод дууны үг шүү дээ. Дууны үгийн жохол чинь саврын санаа гэж аав, утга санаа гэж аав сайхан бүрэн бичдэг ойлгосон байх. Би зүгээр тэр энэ бачаа каос дээр дууныхан дотор ногдог. Ямар нэг юм хадгалсан бодол тийм юм. Өөрийн тал одоо алиасаа бодож ажиллах гэдэг нь одоо түүнд нөгөө тоглолт дуулдаг гэж яг өөрөө бас хэлсэн. Тэгээд чиг чиг жаргал тэгээд одоо ийм одоо гаргаж авах. Өнгөртэй сайхан дууны үг одоо ачаахан гэдэг гэж уурсод ярьдаг. Үндэн тийм. Герман одоо утаар биссэн аюул стейж юм. Шийдвэр нь хмогдын үг гэдэг юм. Айн удаа гарсан. Зүрхний үлийн бол айн удаа гарсан. Хариу намын сэтгэл юм. Айн удаа гарсан. Хойн бол насаа үн ачин хойн бол бүрмөг үнэмсэн. Тэгээд үн хойдоо гарсан. Тэгэхээр сайхан дуу бичнэ гэдэг нь ашиг сэтгэлийн юм байх хэрэгтэй. Олон жилийн сурсан арга мэд чинь. Зөв одоо өөрийнхөө одоо олон жилийн туршлага энэ тариа сургуулж байгаа чинь бичнэ. Олон жилийн хөрөнгө намын дуу бичиг сонирхож хүний хийсэн сонсож өөрийн тархан даваа дуу бас санаа бодлоо дэжиж байгаа сэтгэж сонсон. Тэр нэг дуугаа сонсгоо энэ нэг хэсэг нь гоё байна. Энэ нэг хэсэг нь муухай шиг байна. Энд дээр нь аяа гоё байна гэсэн юм. Тавтгийн дуучлаг, артийн дуучлаг, ямар нүртэй үеийн дуучлаг, гадаагийн дуучлаг, өнгөц зүйл гээд дуугаж байдаг сонжийн юм учраас сонроор нь дандаа тархиндаа ингээд яг сайхан угаагаад ингээд батжаан гоц суугдуулаа баггүй. Тэр үед энэ үүд чинь олон дээжлээ. Одоо олон жил сэтгэлийн ураан гэдэг юм сэтгэл санаа чадчих юм. Хайс тэрлэс гэдэг юм чинь олон тагийн юм байна. Байшуулаад их үед. Зүгээр нэг удаа ихийг бичгүй жарим үед нэг үгүүд гарч. Тэгвэл нэг үгдөр гарч ирэх юм уу? Нэг тасгүй аяга гарч ирэх. Хоёр

одоо хүн уран санаа гэж юм байна, уран дүр байна. Чавлгаар бичгүү, чавл бат ямар юмэр бичгүү гэдэг ийм юмыг үл жаавал олж авах. Сүгсүн шин олж авах хамгийн чухал. Уран бүтээл олдсон гэдэг бол одоо өөрийнхөө багцлыг хийчихтэй адилхан. Улсууд бол сансхуу үед бол их одоо гойхон байдлын тэр өөр хүн хүртэл болох үед уян санааны хүртэл болох үед жирэмт баяр гэнгийн одоо үлдэж өгч байгаа, хөөж өгч байгаа тиймдэг тийм ба. Ийм байж энэ жирэмт бол гонж хотлож их үед нь манасын дууг сонсоод бас их баярлж байна. Сэтгэл өгсөж байна. Ийм олон жилийн одоо сэтгэлийн бодлоят юм шиг юм. Аюу юу бүр сайхан бичих хэрэгтэй. Цон манас манас ийм одоо тусгай мэдлийн хөгжимж хаалж. Тэгвэл энэ уран бүтээл гэдэг юм бол тийм амрах юм биш. Энэ бол өөрөө мэдрээд болох юм биш. Чиний орчин тойрны хүн чинь мэдрээд болох юм биш. Чиний өөр төрлө мэдрээд болох юм биш. Бүх нийгмээр мэдэрсэн. Бүх сонсогчд. Сонсогч төмөн гэдэг бол хөдөөгийн ардаас эхлээд бүр л ард төмөн да. Эдгээр сонсогч төмөн чимээж мэдэрнэ. Энэ нь усуу бас ярьдаг. Олон хүн намтай дуу бичдэг гэж. Тэгэхээр олон хүн намыг бичиг явчийн донд үл яана. Давхардах юм талаа гарна. Хүн бүл өөрийн хөв намыг бүрдүүлэхэд их хүчтэй байдаг. Хөв нам нь бүрссэн юм тэр хөв нам басаа өсөж гарна гэдэг нь маш хэцүү байдаг. Ил далдын асуудал байхаас биш. Яг чигээр хөв нам хандагч өөрийн бий гэдэг үсэх чүү.

0: хүндэг хүн одоо ажилчингээд уур сайхан чаргаад ингээд дээш нь явах үед дагалдаа чиний ажил дээр чинь ажлын чинь амжилт нийгэм бас нэг үр бүтэнд ачдаг юм байна. Тэгэхээр энэ үр бүтэн гэдэг үл чам амын сүрэн чигээр хормдоод ирэх үед альдрын дээр ачдаг юм байна. Би энэ зэрэг ойлгож байна. Альдрын дээр гарна гэдэг бол одоо альтнаас сонсгохтнаас над өгч байгаа нэг сайхан үргэлжлэл юм байна. Үнэ бодж байна. Одоо тэгвэл альдрын дээр гараад одоо асуу нүгэл үүдэх үед бас олон талыг анхаардаг болсон. Энэ бол одоо чи өөрийнхөө нэг хэв төвчний олон нүгэл дээр шүү дээ. Одоо өөрийнхөө улс үндэстэн гэдэг юм уу одоо өөрийнхөө нэг ихтэй олон нүгэл чармай олон нэг шахны өндөр ингээд хүрээл гэж өөрийнхөө могод үзтэн дөө гэж бас тэр жилийн өндөр төвчөнд хүртэл хийгээл гэж энэ альдрын дээр над өөр нэг өндөр төвчний баримжаад хүрхийг шаардсан.
1: Хариуцлагасан
0: гэдэг одоо өөрийн үндэстэндээ залуучуудтай хамтлах юм, сурагчид таних юм уу, эсвэл нийгэм таних юм уу гэдэг нь их одоо одоо хариуцлагасан гэдэг нь одоо ачиж өгсөн гэж байна. Ийм очиос бас их одоо бас сэтгэлдээ бас их дараастай гэж бодож байна. Би альтер нэр авчихаас өмнө миний ажил ийш амжилт төрөхөөс өмнө нутаг бол 8 өрөж байлаа. Тэгвэл альтер нэр гарсны дараа зэрмэл эргээд аншаар хөтчм нутгаан өрөх юм яг тэр нь бас жижиг юм. А тэр их хөвчмөр юм яаж болж байна.

сайхан дууг сонсож сэтгэлийн чилээгээ тайлах болоосый гэж та бүхэндэн нэрт туучин Чичиг Магийн дуулсан жаргалтай нутаг минь үу хатан ээж мэр гэсэн хоёр дууг хүргэж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг тусгай програм өндөрлөх төхөж байна. Одоо дуучин Баян Намрын дуусан Чахрын Гүмжүү дуугаа та бүхэнд өргөн дэвшүүлье.

0: Манай энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгчийн Саруула, хянагч Журамт. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
4: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р 2-р батыг хэвлэн тархаасан.
3: Ли Чан, Гинеягийн ерөнхий сайд, Хасахстанаа ерөнхий сайд, Кореягийн ерөнхий сайд, Монгол улсын ерөнхий сайд, Монтенегрогийн ерөнхий сайдтай тус тус уулзсан.
4: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 23-р удааны хурал Бээжинд болж, Жолөжи хурлыг эрхэлсэн.
3: Улс төрийн зөвлөгөөнө 14-р хугацааны бүх улсын хорооно, банкин хорооно 17-р удааны хурал эхэлж, Ванхунин хурлыг эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
4: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын авхамт намын төв хорооно намын түүх ба тулгуур бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р батыг 2-р батыг ойрд Төвийн тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тархаж эхэллээ. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ямар маягийн урт хугацаагаар төр барих марксизм үжилийн төрийн намыг байгуулах. Урт хугацаагаар төр барих марксизм үжилийн төрийн намыг хэрхэн байгуулах чаг үеийн чухал их зөвлөх сэдвтэ уялдуулан аль олон шин ойлгодон шин үжил санаа шин байлдах бодлогыг дурдан гаргаж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа чухал бүрдүүн хэсэг байж, марксизм үжилийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай хов нэмэр үзүүлж, намаан хүчрхэгжүүлж, улсаан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодит ач холбогдол ба алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксизм үжилийн шинжлэх ухаанч онлоос эрэлттэй бөгөөд дундадын шилдэг уламжлалт соёлд суурлж, шин цаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах агуу их үйлдэлгийн дунд хөгжим бож гарч, бат бөх үйлдэлгийн суур ба гүнжүжан онлын их сурвалжтай байж, шин цаг үеийн намын байгууллалтыг чангатахгийн үндсэн журмлал болох юм. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол түүх, бодит ахуй ба ирээдүйг холбосон нээлттэй үжил санааны систем мөн болохоор, шин цаг үеийн намын байгууллалтын үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан тасралтгүй баялагжин хөгжих нь дамжиггүй юм.
3: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р бат, 2-р батд. Нөхөр Си Цзиньпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд намын байгууллалтын тухай хамгийн чухал, хамгийн үндсэн жохойлыг цаг хугацааны дэстраллаар найруулан жагсааж, мэдүүлэлт, яриа, тодорхойлолт, жохойл, жавар, оршил зэрэг жоо бөгөөд 2 жохойлыг оруулсан байна. Зарим жохойл бүтээлийн анх удаа илэр нийтэлж байна. Үүнд 1-р батд 2012 оны 11-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацааны 46 жохойлыг оруулж, 2-р батд 2018 оны 7-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацааны 56 жохойлыг оруулсан байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах бол одоохны ба хоёртын нэг хэсэг хугацааны бүх намын нэгэн чухал улс төрийн үүрэг болно. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р бат, 2-р батыг хөвлүүлэн тархаасан нь өргөн олон намын гишүүн кадр олон тумнай уг жохойлыг уншиж, уг жохойлыг суралчиж, уг ёсыг ойлгож Ши Жинпингийн шин чагуугийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онц хойлон Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнчгий суралчин туушлуулахад өрх сүртэ жаах материал хангаж, бүх намааран хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг чаашид гүнчгий ойлгох, хоёрыг хамгаалахыг хөрс бийлүүлэн, үжил санаа улс төр үйл ажиллагаанд дээрэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасан хэргэлж, намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн яхуулж, нэн өндөр баримжаа, нэн боттай арга хэмжээгээр намаан бүх талаар чангаж асах элчүүлийн ажлыг сайдар атгаж, жуун жилийн том намын намаан хамаарч намаан жасах, намаан мандуулж, намаан хүчрэхжүүлэх шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж, сэтгэлэн нэгтгэж хүчин хамтдхан, нам төрийн ажил үйлсийн лавдуунаар урт удаан хөгжхийг ахуулахад чухал аж холбогдолтой юм.
4: Тубаражуг юм эдэ. Сибайпо бол намын төв хороогоос бүх дундад улсыг жолоолох явцад хөдөө тусгандах хамгийн сүүлчийн жолоодах гажир мөн. Энд намын төв хороо болон нөхөр Маузо дүн гурван их дайлалдааныг жолоодож хувьсгалыг жолоодон бүх улсын ялалтыг холж үүнээ улмаар шин дундад улсыг байгуулжээ. Нөхөр Маузо дүн энд хоёр эрхвэшийн чухал үжил санааг дурдсан юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан бүх намын нөхөд хоёр эрхвэшийн гүн гүнжгэ үжил санааг тасралтгүй суралчин ойлгож ямагт даруй болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтаагаар тэмчин үннээс жоби гэрж нэг л сэтгэлээр ард түмнээ төлөөж үтгэж ард түмнөөс манай намд явуулж байгаа шалгалт манай намын одоогийн дааж байгаа ба өнгөрөх гэж байгаа элжвэлийн шалгалтыг үргэлжлэн сайтар шалгаж манай намын чанарыг үүрд ховруулахгүй байж манай хувьсгалт төрүүлсэн үүрд ховруулахгүй байх хэрэгтэй гэж Дондд улсын хамтдан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж Сэргэн мандалтын аяндан эрэлхэглэн урагшил нам гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар шалгалтад оролцох жориг санааг үргэлжлүүлэн ховсголын хуучин суурныг хөгжүүлэх чагвийн хууцыг бичиглэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Сибайпоодх дондд улсын хамтнамын төв хорооны хуучин буурын Тобийн чаргийн явдлын хорооны байлдааныг жолоодохд тасагд ороход дөрвөн таслага богино шорон байшинд зөвхөн нэг утас, хоёр гажрын жориг, гурван иж ширээ сандлал харагдана. Энтхийг дэлхий дээрх хамгийн бага жолоодох гажир гэдэг. Далгараа жилийн өмнө намын төв хороо энд Ляошин, Хуайхай, Пинжин гурван их дайлалдааныг жолоодож шин дундад улс байгуулахдахд суур тавьж өгчээ. Одоо уламж олон жалуу сурагчид намын гишүүн кадрчуд энд тусгайлан ирж судлан суралчиж Сибайпод хөрхийг нэг удаана тулгар жорилтын аялал болгож байна.
3: 2013 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Сибайпод ажил шинжин байцаах үе чухалчлагдан. Хос жооны тэмчлэн харалтыг бийлүүлэхээс аваад Дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дунд улсын хүслийг биелүүлэх хүртэл бид бүр аян жамдан байна. Манай шалгалт үргэлжилсэр байна гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн бүх удирдах кадрчуд болон бүх намын гишүүд ард түмнээс манай намд өгсөн шалгалт манай намын хүлээж байгаа шалгалт болон хойшид хүлээх элжүүлийн шалгалтыг сайн хийж шилдэх хэр бүтэмж авахар чармайх хэрэгтэй гэжээ. Сибайпогийн жорох санаанаа ураалахаар ил гадрынхан шин чагуугийн хөгжилтийн байдлыг сайхан жургалж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэх нийгмийн бүх талаар тууштай байгуулж, дэлхий дээр хөвчээгээр хамгийн их сурган хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, өм өмлөх эрүүл хамгаалын системийг байгуулж, аж ахуйн өрөнхий хэмжээ дэлхийд хоёр дугаард жагсаж, төгтмөн хүн ард тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, Нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэх улсын бүх талаар байгуулах шин аянд шин чагуугийн шилдэх хэр бүтэмжийг үргэлжлэн бичгэлж байна.
4: Тубаражуг юм эдэ. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайдл Ичхан 23-ны өдөр Дааленд 2026 оны Жунай Давусын чуулга үйлчлэлтэд оролцохоор дундад улсад ирсэн Гиниагийн ерөнхий сайд Үри ба Хазакистаны ерөнхий сайд Бака Жонофы Кореягийн ерөнхий сайд Ким Мин Шик, Монгол улсын ерөнхий сайд Учрал болон Монтенегорын ерөнхий сайд Сапай Чиг тус тус хүлээн авч уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин болон таван улсын удирдах хүмүүсийн байлдах бодлогын дагуулгаар дундад улс болоод таван улсын харилцаа үргэлжилэн гүнжгэрэн хөгжиж, дундадын тал таван улстай хамтаар үргэлжилэн чармайж, хоёр талын харилцаа болоод хамтын ажиллагааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэн баттайжуулах дуртай байна гэжээ. Үри Бата уулжих үеийн Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улс хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хамтран ажиллах түншийн харилцаа байгуулсан 10 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, Гениата уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулж, хөдөөж ахва арилж ах худалдаа уулуурхай, ардын амьдрал зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, мөнгөн гүйлгээ аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, чахалгаан эрчим хүч зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагааны нөөч хүчнийг уудалж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртэх дуртай байна гэжээ. Бакажоновта уулжих үе Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улс Хасакстантай аж ахуй арилжаа, энерги уул уурхай, холбон нэвтрэлчих, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, дундад Хасакстанай ховж аяанай хамтын чогчийг хамтаар байгуулах дуртай байна. Хоёр талаараа бас дундад улс Төв Аз ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг талаарх зохицуулаг хамжилж байгаа нэгтрүүлхаар байна гэжээ.
3: Ким Мин Шиктэй уулзах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн. Дунд улс Кореагийн хамтай улс төрийн итгэлцээнээ сууран бэхжүүлж, арилжа, хагас дамжуулагч, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, нөөлттэй маягийн Аз номхон далайн орны аж ахуйн байгууллалтыг явуулж, бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалын хөлхөнө амар төвшин тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Учралтай уулзах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн. Дундад улс ямагт дундад Монголын харилцааг хөрш чиргэлтэй улсуудын гадаад харилцааны чухал байранд тавьж, Монгол улстай хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаахан чангатгаж, аж ахуй арилжаа, нүүрс, уул уурхайн гаралт, суур бүтээн байгуулалт, ардын амьдрал зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, олон талын хамжилцаагаа нэгтрүүлж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны ашиг тусыг хамтаар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Учрал илэрхийлэгдэн, Монголын тал нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс баримталж, дундад улстай аж ахуй арилжаа, хөдөө аж ахуй, бохирдлогүй аж ахуй зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн, хамтын ашиг тусан сайтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Спайчтай уулзах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн. Энэ жил бол дундад улс болон Монтенегрогийн харилцаа байгуулсан 20 жилийн ой болно. Дундад улс Монтенегротой арилжаа суур бүтээн байгуулалт, бохирдлогүй энерги зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаан өргөтгөж, хүмүүсийн явалчаахан өргөтгөн хамтын хөгжилтийг ахиулах дуртай байна. Монтенегрогийн тал дундад Европын харилцааны хөгжилтөд идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
4: Товарайжуг юм дэ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 23-р удааны хурал 23-ны үдийн өмнө Бээжинд анх дугаар бүгд хурал хийжээ. Хорон дарга Жаулэжи хурлыг эрхэлсэн байна.
3: Товарайжуг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөнө 14-р хугацааны бүх улсын хорооноо, байнгын хорооноо 17-р удааны хурал 23-ны үдийн өмнө Бээжинд эхэллээ. Чанарлах хөгжилтийг баримталж, аж ахуйн тогтвортой өрүүлөр хөгжих ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулахын тойронд засаг төрийн явдлыг зөвлөсөн байна. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооноо, улс төрийн төвчөөнөө, байнгын хорооноо гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөнөө бүх улсын хорооноо тэргүүлэгч Ван Хүнин эхлэлтийн хурлыг эрхэлжээ. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооноо, улс төрийн төвчөөнөө, байнгын хорооноо гишүүн, төрийн эвлийн хорооноо дэд ерөнхий сайд Дин Шүэшан урлагаар хуралд оролцсон хамт мэдүүлэлтэй хийжээ. Ван Хүнин хурал эрхэлэх ярандан илэрхийлэгдэн. Дунд улсын өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлаас чанарлах хөгжилтийн ахиулахыг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаанаа аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол сэдв болгож, шинэ хөгжилтийн ойлгогтууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, аж ахуйн тогтвортой өрүүлөр хөгжих ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахуулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Улс төрийн жүвлэгөөнөө бүх улсын хорооноо, банкын хорооноо бүрэлдэхүүн нар Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоотлох болгож, дунд улсын өвхамт намын 20 дугаар хугацааны төв хорооноо 4 дугаар бүх төрлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хянамгай найдваржуулан, дунд улсын өвхамт намын төв хорооноо 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаанд аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тухай

0: гэсэн дэд төвшнээ зург төлөвлөгөө ба баялдах бодлогын төлөвжүүлэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, засаг төрийн явдлыг гүнж хээж өвдөлчин арилжиж, идэв хитэгээр саналж өвлөхөд урдан арга ухаан гаргаж, чанарлах хөгжилтөөр дунд улсын маягийн одоохчлалд яхуулахд хамтын танилт хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тубараж үг юм дэ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 23 өдөр байж энд Өмнө Африк улсын дэд ерөнхийлөгч Машад Хилэтэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улс болоод Өмнө Африкийн харилцааг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Өнөө жилийн 3-р сард би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн томлолтоор тантай хамтар дундад улс болоод Өмнө Африк хоёр улсын хоёр талын комиссийн 9-р удааны хурлыг хамтаар эрхэлж дүүрэн амжилт олсон билээ. Хоёр талаараа хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, боддог гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж, хурлын үр бүтээлийн найдваржуулалтыг ахиулан нэг их ахилттай болгоулж өгнө. Дундад улс болоод Өмнө Африкын Брексийн улс болон 20 улсын эвсэл бүлгийн гишүүн болсноо хобид дэлхийн нийтдэх хамжилчилгаан нягтруулж, дэлхийн нийтийн аж ахуйн жасан чиглэлтийг төгөлдөржүүлэхэд хамтар идэвхтэй үйлдэл бадруулж өгнө гэжээ. Тубараж үг юм дэ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ахуйн боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүж Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ахуйн амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мөчр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугаа таран гажар Нор бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчээс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 1876-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шараан жасалтын норм 1867-82-д хүрч, тус тус 1913 болон 1812-78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шороон голдуу, Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсаан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэснээ өндийн тогтмол

0: өнгөртэй хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлсөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засхийг хангахдах ба Өмөртийн 3 орноо халахвч ойж ирэх голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дунтын үндэснээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ хувь зяанаа хамтын жогчий байгуулах өндөрчөөс Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсийн нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юуг засах ажлын тойронд улсаас Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл зүйлийн орноо эл газрынхан чи ганчаараа мөнгөнхон болж, засаг жахаргааны орноо хуваарлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол, Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсийг байгуулж, хоёр газрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жарын тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшөрлийг сэргийлэн засах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбэйн оронд элэснээ сурбалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор

0: Манай улс өдөрт 3 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үүлж. Энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэж үүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэбэй Мужин Цанжуугийн Бөөт Хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх, гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавдан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалахын мөрөгчлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, бүгэн дааж эжимсхийг алхам малхмаар бэйлүүлж байна. Тэнжин Нанган ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1 үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын бүгэн дааж судлан бүтээсэн Төмөн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан чах хачгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжилд тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй, дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд жандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтээн байгуулж, тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: хан их хотын жахад борлуулан олондо танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдрал ахвайган өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж, өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд 2 мянган орлогоо нэмэгдүүлэх үднээс Хөх хотыг жорж Бэлчээрийн Үхрийн махан борлуулахын хамт түүнээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн ч итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрээ их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ижилж явна.
1: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээ. Тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр баг штэ яаж мал ачих вэ? Мали одоо үн чанарыг зах дэлгүүрээр мэдүүлэх буюу одоо малчдын гэр бүлдөө одоо өдөр тутмын амжилтаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширөөндөр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо зах дэлгүүрд нэг бүлэх хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос буцаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаа. Тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хотод бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолн ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаг анхнаа ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дошлог байхгүй. Тэгээд бас маш их өрд орсон. Эжигнэлтэй санхүү мөнгөний хамаар дийлхгүй. Тэгээд маш их өрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бадаад эргэд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг хэсэг хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргэд шийдвэр гаргаад шулуухтаа ирсэн. Тэгээд шулуухт ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснэ дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуухт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаа намайг ч гэсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаагур ингээд одоо гэр оронгүй шиг тэгж яваарэ гэд намайг аав дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгэд харж ирсэн. Тэгээ харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгэд сонгосон зам нь бол шүү дээ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань нүхрийн махыг цагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгэд жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын манда гэд нэг цочны зах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгштрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөс бидний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажааж уу Бөөмөр хотлдаа эргээ Бөөмөр хотснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтан би энэ компанид бол шүү дээ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж Бөөмөр жархаас одоо зах дэлгүүр дээр сунаар жархаас Бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчхэд одоо нэг ими ингэж удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгаа гэнгээ ингээд нүдөөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөх л бид хоёр хотод ирээ чагаа идэв буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа үхрийн махан хоол баг хамаа багдаан 50% 50,000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр өнгөө хийгээ гарна. Тэгээ гараад охиргоон 20-30 минутын дотор зарж марчхна. Тэгээ эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгоо ингээ өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд бас нөхөн бүрийн өгч байгаа. Манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авид итэн гэд ирээд олж ийцэнгүү. Ингээд батхийн үеэр шүү дээ өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэгээд бид нарыг ирж ирээд олж ирсэнгүү өөр юм идээд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнийх нь өртгийг бодоход бүр 12,500 шуухан байж байгаа. Тэгээд
0: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөөс хөл ихтэй жайлын жахад үхрийн махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлгуулаад шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх

0: явхад утмаан олширж борлуулган өдрөөс өдрө сайжирсан байна.
1: Манай өөд нас осноос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан ш та 30-нд очиод. Тэгэд манай нөгөө 70 хон 10-аа даду үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноо нэг айлаар малжуулж исэн ш та. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малж дийхгүй гэ бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хөөн хоныг чамд өгөө, чи өөрөө нэг үн чанд болгоод аваа, чи өөрөө яах дуртай бол яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо хими харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компаунд ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгожсэн. Тэгээд тэр үед нь шүү дээ 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд. Тэрээс үүд нь шууд ингээд хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчгиа ярчгаа гэд. Тэр одоо бас яаж жарна уу? 70 хоны чинь хаа нэдэлнө үү? Ухаан машин авахгүй тэгээд аав шүү дээ. Яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнх нь гараараа ингээд нэг дуршиж үжөө гэд. Тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ. Нэгдүгээр заавал хөдөө хөрөх байх хэрэгтэй гэд. Тэгээд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөө хөрөнгө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөө хөрөнгө олоод тэгээд тэр оройд нь шууд нэг одоо шунахгүй нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Чигээр махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн ч хэрвээ 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө авна уу гэх. Тэгээд 2 өдөр чинь дээ нэг өдрийн одоо 35-аар 2 өдөрт 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хон нь хэдий гардгийн, өм хон нь хэдий гардгийн, хурах хэдий гардгийн найдаснахан дараа жин лангийн мөцөө. Тэгээд нэдлхийн ка уяр, хөдөөхийн на уяр бас яаж хөдөөж болдоггүйг бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэн да. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаагүй гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ WeChat 40 дээрэн байлгаж байгаа. Тэгээд нэг гонжууны нөхөн 30-адын аваад чанчууны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш ахран хугацаад ингээ би өөрөө дэмий гүч чадал гаргасангүй жард барсан. Тэгээд оо жахталгүй хөрөгтэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээ 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юм студи болцсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил нь штэ. Шунхгийн хавлай талбай байдаг штэ. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдрийн хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг штэ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын үеэр үл нь штэ ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгэд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг жасан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд юм сууд ингээд дуршиж үжээ гэх. Тэгэд анх гарахын ка үеэр гард юу байсан бай гэвэл штэ. Миний аа өдөр болгон намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээд шүлтэй гурал нь маш гоё таргатай. Тэгээд гэр бүлийн тарга байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа тарганыг нэн сайн ихээр ингээд өдөөлөө. Тэгээд хорхон ногтой таргатай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүлдэд нь бол нь шүү шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би ч яс мүлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг яс мүлдэг яхан гутгдууд эргээд би энэ тийм модон аяг шав дуртай тиндүүдийн нэмээд эргээд хон хажилжсэн чаг үед ингээд хоньны хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн басаа. Тэр үед бол ингээд шууд өмнө торно хүмүүс миний вечар 40-аар дамжаад надаас тэгээд махтууд авдаг байчихсан. Юмээсээ би баруу ингээд гадар байдал дээр юу ч хийжгүй гуртан байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгээд хон өгрийн мах чагаа идэв. Тэгээд өхрийн мах нь лажо жан гэж штэ. Тимөр хөгийг өөрөө хийгээ тэгээд л жарж исэн шум. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жосоор бүр татаж өнгөрөөгүй. Гүштэн байж байгаа гар утсаа ингээ үжөөд ингээд гар утстайгаа арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой штэ. Гэхдээ юугаад ингээ өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээ таниунаад ингээ гатуужилтай маш ингээ хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгэл хүйтэн Тэгэл эдгээр гатуужилтай цаг хугацаагийн ингээ өнгөрөөсөн нь штэ. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг боцсон. Гэтэн би бас ингээ чи ингээ чи жигээг хэлэхгүй штэ харан. Би өөрөө ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармайвал ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцөөрөө юм уу дэлхийгөрөө бүр ингээ бараг жооны 90-аад нь бүр ингээ өртөө байж байгаа штэ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол штэ одоо өөртөө ингээ дими чармайхгүй юм уу? Өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу? Тэгээд л би чадахгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол ихдээ маш ингээ баг баг учрдууд ингээ цаахан жахнаар хийж үжүүлжээ. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болохтай явагдаж байгаа. Өдөр болго их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэл л байж байна. Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцсангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөө шууд яриад л одоо яаж ажил үйлс ажих байгаа босгоно уу яаж одоо амьдрнө уу гэдэл хоёлаа яриад тэгэд хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээд өөр ханаа махааны шууд нөхдөлгөр хийё гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиад годомжинд жагсаад хийё гэд. Тэгээ манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд цагаан сар шүү дээ 24 оны. Тэгэд 25-ын өдөр юм уу? 27 өдрийн дотор шүү дээ. Бараг 29 үхрийнх бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байхаа. Том 5000 жинийх нь төмөн жингийн л жарчсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л хөөхөт өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танихгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн басна 29 үхэр жараад л мөн хөөхөтөд авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байжгаад нэг 5 төмөн жосны үхрэм ахуулжээ. Жон алтар 25 оны хавар бол ч гэсэн нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад яа гэмийн аажгүй юм чинь мал дээр дүү байгаа юм чинь тэгэд манай хоёр юу яа үхрийн махан хоол хийё гэх тэгэд л үхрийн махан хоол хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүн дуудад тэнгэрч гисэн юроно гэсэн маягтай манай хоёрын нэг л өнгийн бичлэг үжигд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л тэгэд л 27 төмөн хүүжээд тэгээ үхрийн махан хулдаад бараг шинэ голын хүмүүс танаад үхрийн махан хоол хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээ одоо ар монголын хүмүүс Шинжана монголчууд бүр ингээд намайг танаа тэгэл надад нуулж очирсан бол хоолыг ийцэн бол гэдэл тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс маш олон байж байгаа.
0: Ажилч айлын амьдрал өдөн гэдгээр жалуухос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйлсэн эрхэлдэгэр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгчөөгөө чайруулж өөрийн хүн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдынхаан малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Хүндэт сонсогчид сая та бүхэн дон ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсголоо. Маргаашин анчагийн дугаараар тус сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсхно. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжилагч Борхүүд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, хянагч Бөрөн Үлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны програмдаа Жолвоотрийн Жавхат Уилис гэсэн сурвалжлаг сонсхий хүлэн авч сонсон уу. Эрхэм сонсогчдоо. Өнгөрсөн жууны 90-р оны сүүлчээс 2000 оны эхний үе болтлох хугацаа авал манай улсын өөрчлөлт нээлтийн бодлого чаашидаг үнжигэрэн суугаал ардын орлого, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг орон сууч зэрэг ардын аж амьдралтай нэгт холбоотой чар хүрээнд гүнжиг хувирлт гарсан чаг үе юм аа.

0: Мөн энэ үеэс эхэлж манай улсын ажил олголтын тухай төрийн бодлогод үндэснээсэн ховролт гарч их дээд сургууль юм уу тухайлсан ажил мэргэжлийн сургуулаас төгссөн оюутадад шууд ажил хуваадаг байснаасаа оюутад төгсснөөхөө дараа ховороон ажил ирэх болсон юм. Өвөр Монголын Улаанхад хотын Байран баруун хошуунд нутагтай Сэчинт 2000 онд Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулиас төгссөнөөхөө дараа гажир үжиж нүд нэх гэсэн бодол өвөрлөн Чиндо хотыг жорсон байна. Гэхдээ гадагш явсан хүн гажрын сүрт дарагдгаа гэсэн шиг малжих оронд төрж хөдөөгийн орчин амьдралд өссөн Сэчинтэд харь холын Чиндо хотын үхэл уур амьсгал хоол унднаас аваад бүх чүйл сонхон санагдаж уусалчж дасалчхад маш хүчрэхтэй байлаа.
1: За сайн байна уу та тэгээд улдаар өөрийнх нь нэр авга ус нутгаан танилцуулаад өгнө үү?
2: За сайн байна уу. Би Сэчинтө ус нэртэй. Улаан хотын Байран баруун хошууны Исмат гэцэн юм уу?
1: Тэгээд Чиндо хотод ирээд хэдэн жилийн өмнө үтж гэнэ үү?
2: Чиндо хотод ирээд одоо энэ чинь 18 жилийн өмнө үтж гэнэ. 18 жил бүхэл боллоо. Өөр малын ажил дээр их сурвалд орж чадж байгаа. 2000 он төгсөө. Төгсөөд шууд энэ Чиндод
1: ямар нэг
2: ажил ан ихлүүлжээ. Тэгээд Чиндод бол хайр бүлгэлд эсвэл ороод чагаа.
1: Тэгээд тухайн үед 2000 он та юу гэж Чиндо хотод ирсэн?
2: Энэ бас юу? Уул нь төгсгүй гэдэг бол ажил өрх бас мөнөөнийхтэй бас эдэлгүй. Энэ Өвөр Монголд бол сэсэ юм ихэлж өөрөө ажил өрх юм ихэлж байна. Тэр бол баг 1 дугаар жил 2 дугаар жил байна жоо. Тийм байдлаа. Өөрөөр би юу миний санаа бол тэр үед бол гаш нэг нүд нэг ёо гарч нэг бас их гажраар эч явахсан тийм нэг дөгмөхөн бодлоос гарч ич. Дөгмөхөн сахилжээд өнөө Чиндо тол тэр үед бол үндэ миний техник дотор үл гими ямар тийм уган тийм ямар сохтол байсан юм. Өнөө гарч ирсэн юм. Манай хөдөөний нутгасан зэрэг гарч ирсэн юм чинь. Энэ гадны байдал тийм ярихгүй. Гэвч би бас сонсч байсан. Манай Чиндогс нэм нэг гажир байна гэж. Ингээд бол гарч ирээд Чиндод ирээд үлээ мэдч. Ингээд бол ажиллаа нэг л өрөөд ч гэдэг бол хар бүрнүүд бол орж.
1: Нэг бол танай өөрөө өрхөлж байгаа атлас яг бол улдаар хайр бүлэглэлд ажилласан.
2: Ажиллаж байсан.
1: Хайр бүлэглэлд хэдэн жил ажилласан?
2: 7-8 жил энэ өрөөджээ. Хайр бүлэглэлд гонтер агаар тохиролцоочийн дээр ажиллаж хийж байсан.
1: Юу хийж агаар тохиролцооч?
2: Тэр бол энэ сэхийг завсар бол одоо энэ чанар чалхаг энэ ааж юуж байгаа. Тэгэхээр бол энэ мөрөглөлийн адил. Түлдэж ирээд бол гадраа орно гэнгээ өөрөөр хотын салбар байгуулах нь ачаа юм тэн кин адил юу ээж бас мөрөглөлийн адил нэг тухай тийм тэгвэл хөргөлөгчийн энэ асуудлыг шийдвэрлэж өх энэ юм адил юу ээж
1: таны сурсан мөрөглөлт нь яг энэ
2: хадгалалт ажил дүрийн салбар болохоор энэ талаар бас нэлээд өртчихнө.
1: Тэгээд 7-8 жил хайр бүлгэлд ажилласныхан дараа
2: гарч ирээд бол өөрөө нь бас ийм их бодол ороод жоод ахтууд дээр анаад хашаад юм нэг алтан анд гэсэн юм нэг өөрөнд юм нэг коммент байгуулжээ. Байгуулад бол голдо бас хайрны бүтээгдэхүүнийг бас барьлуулжээ. Өчигдөө андан бүтээгдэхүүн бас байна. Агаар тохирлогч агаар чивэшүүлэх маш нэ тухайтай борлуулж ухларж хажмын дээр юу юм бол одоо бүр хийж байна.
1: Маймасаа нөө.
2: Маймаа одоо

0: хэрэгтэй мэс давуу байсан. Аа мөнөө энэ хоёр жилээс бол баг олига хөвөж. Төвшөд аа миний хэвнэ авчихвар одоо энэ талаараас жилийн явлт гарах гэж бодож байна.
1: Жорсон эрд жуураас бочдоггүй, харавсан сум хаднаас хэлтрдэггүй гэдгээр Сэчинтэй тэр үеэс аваад Рин чадал амьдралын ухаандаа түшиглэн Чиндо хотод хөл тогтногсөн хатуу жоргыг барьж чаг мөчийг жавдан чуучилдахгүй чармайж өөрийгөө бүх талаар төгөлдржүүлэн жинхэнэ чирэг эрийн ёсоор шүдж өн хатуудсан билээ.
2: Та сая бас ярьлаа. Энд дээрээ бас 18 жилийн өөрийг үдэж гэнэсэн энэ хүнэн утга хүндлэнэ гадарт хөл тогтно гэдээ бас их амарг байх.
0: Тийм.
2: Түм дөжгөнж бомбожгэнсэн энэ их Чиндо хотод яг энэ хөдөө нутгаас гарч ирсэн нэг Монгол хүнд авч хэлвэл энэ бол анх хүндтнээ донд хөл тогтно гэж амарг байх тийм ба.
0: Тийм байна.
2: Харин танд одоо их олон хүч хэрдэл толгорсон уу?
0: Энэ хүч хэрдлүүд тон орон толгорсон. Нэг дэг л одоо сэ сургуулийн тогтож гарч ирээд хөл мэдгүй. Эдэд хөлөр сурсан боловч их сургууль байх үед боловч манай энэ нэг анги хөл бүр Монгол. Өнгийн жахтаа нь хэлчиж, жоохтож, ялгалчих нь бүр Монголоор нь гэсэн болохоор амар. Энд ирээд бол бас энэ талаар их хүчрэлт тулгарсан. Хөл нөвтрөх дөгнгүй болохоос болоод ажлын талаараас нөрөөг нь ярам гарна. Их сургууль. Энэ бол ажмаажмаар орчин тойронтойгоо жоохтолдоод ажмаар нөрмөдөс юм болж байна. Энэ бол манай өдөөс гаштан Монгол хүний хувьд авч л бол хамгийн гол үчиртэл гэж бодож байна. Сэй хэлсэр бол яг тийм нэг хөвгөж байгаа тийм нэг төсээр бүгд тийм нэг байдалтай тийм нэг санагдана. Учир нь Шандун уулын ажилласаа хийтийн гол ярим нь тийм сайлийн ок байх. Монгол соёлтой үнийг нь ялгаатай байгаа юм асан бол одоо өнд тал дээр осч энэ тат жогчлдэж ирэх болоос нэлээд үсрэг бодож байна.
2: Өөрийн нутагт хүнээ хүний хайрлж хүнээ нутагт нутгийн нэрэ хайрлаа гэсэн
0: үг байдаг
2: тийм. Энэ нутагт ирээд ингээд хөл тавина, ингээд тогтно. Тавс их чармайлаг гаргасан байх.
0: Тийм. Өнийг нь одоо чармайлаг хүнээ басад өнөөс хэвэлөө чармайлаг гаргахгүй бол хөл тогтоод бас ямар хүчтэй. Тэгээд надад бас манай чингдэг амгалчуд бүр тийм байхаа гэж бодож байна. Чармайл гарахгүй бол навтай явчихно.
1: Сэчинтэй хайр бүлэглэлд 8 жил шахан мажилж, агаар тохируулагчийн яс чанарыг шалгах, мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг бүх дамжлагын ажлыг хийж мэрэгшиж чагаарснаахаа дараа хайр бүлэглэлөөс гараад найжтайгаа хоршиж байгаад 2013 онд Алтан Анд гэсэн компани байгуулж, голчоо агаар тохируулагч, агаар чөвөршүүлэгчийг борлуулах, ухсарах, ар талын үйлчлэх хангах ажлыг хийж байна.
2: Ер нь танай эрхэлж байгаа ажил үйлсийнхаа хожмын харалт жоролтын тухай ярил.
0: Мөн одоо нийгмийн хөгжлийн явралтын дагалдаад манай уламжилт энэ арга амжилтаар ингэж бараган борлуулах явдлаар бас явралт гаж байна. Иймээс нь мөнөөний сэлжөөний тавчин өл жилийн нэн дүгм хүн нэн хордон юм тавчинд өөрийн бүтээгдэхүүнээр борлуулж нэн илүү өндөр амжилтад олох юм байна. Жиймээ ягс нэм нэг халттай. Өмнөж бас хийж байна.

0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш өөрчлөлт нээлтийн бодлого тасралтгүй гүнжгэрж интер сүлжээ түргэн хөгжихийг дагалдаад хүмүүсийн бараа таваар худалдан авах арга хэлбэрч ихээхэн хувиралт гарсан юм. Ийм байдалд Сэчинтэчэн жагтэлгүүрийн уламжлалт борлуулгын арга хэлбэрэн алхам алхмаар ховруулж интер сүлжээг ашиглан өөрийн бүтээгдэхүүн намборлуулж нэн өндөр амжилт олохоор тасралтгүй мөрийн чармайж байна. Сэчинтийн эрхэлж байгаа ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсээд сурвалжилгаа өндөрлүүлээ. Программын дээж сурвалжилан найруулж бүрэнгүүлж хэмж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсчихоо.
1: 学习是成长进步的阶梯青年人正处于学习的黄金时期应该把学习作为首要任务作为一种责任一种精神追求一种生活方式树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力